0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Dienvidrietumu puses vējš 2,7 brāzmās līdz 11 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 10-16, dienā 19-24 grādi. Rīgā skaidrs debesis, gaisa temperatūra naktī ap 15, dienā līdz 22-24 grādiem.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.

0: Samazini riskus savam biznesam. Pārbaudi pirms uzticies. Ienāc kib.lv.
1: Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Dienvidrietumu puses vējš 2,7 brāzmās līdz 11 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 10,16, dienā 19,24 grādi. Rīgā skaidrs debesis, gaisa temperatūra naktī 15, dienā līdz 22,24 grādiem.
0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.

0: Samazini riskus savam biznesam. Pārbaudi pirms uzticies. Ienāc kib.lv.
1: Labrīt! Te tavs radioskonto. Pagriez skaļāk un dzied līdzi.

0: es ari tu biju un piedevu debesīm histēriju. Es ari tur tiku, es ari tur biju un piedevu debesīm histēriju.
1: Radio Skonto, labi pazīstamas un mīļas melodijas.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē – aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Dienvidrietumu puses vējš 2,7 brāzmās līdz 11 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 10-16, dienā 19-24 grādi. Rīgā skaidrs debesis, gaisa temperatūra naktī ap 15, dienā līdz 22-24 grādiem.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē – aizdevums kapitālajam remontam.

0: Samazini riskus savam biznesam. Pārbaudi pirms uzticies. Ienāc kib.lv.
1: Labrīt! Ir mēs 6.00 jau pirmdienā. Un ir jau 3. augusts, kamēr mēs bijām brīvdienās. Un augustam tad šodien ir vārdiena. Radio skonto Rīta, Valds un tu. Labrīt!

0: Redzes zaudējusi asumu? Maksā mazāk, redzi skaidrāk. Oftalmologa konsultācija Veselības centru apvienības klīnikās Rīgā tagad tikai par 50 eiro. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvanot 8828. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam ar lojalitātes karti Veselība. Ārstniecības iestādes kods 01006420.
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Mēs bieži gaidām to ideālo brīdi. Pareizo laiku, pareizos apstākļus. Bet bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības, nav vajadzīgi supervaroņi. Viņam vajag uzticamu pieaugušo, kurš ļaus ienākt savā ikdienā un pateiks, tu šeit esi gaidīts. Durvis jau ir. Vai tu atvērsi savējās? Dāvā bērniem mīlošu ģimeni. Vairāk informācijas Labklājības ministrijas vietnē lm.gov.lv.
3: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
4: 6.9. minūtes labrīt, te ir Radio Skonto, Rita Valdis, tu un Ilgvars. Jā, redz, kur Ilgvars ir, čels, kas braukt ar mašīnu visur. Ar smago, nu, pārsvarā uz Igauniju, tāpēc viņš parasti mūs sveicina igauniski un te atsūtījis ir video, nu, vakar atsūtījis video un es tev no sākuma nospēlēšu skaņu un tad pēc tam pastāstīšu, kas tu redzams ir, jā.
5: Tere komikus no pedeles, tikko šitas skaistulis man uzķērās šitēm tajā upītē. Pēdēlis upītē, valks pusē. Urā, man ir breakfast vai drīzāk jau pusdienas.
4: Jā, šitais skaistuls ir tāds gards, tāds pēc izskata jau gards līnis. Mm-hmm. Un, kur, ja tev ir kāda aizraušanās, tu mierīgi var vadāt līdzi, kā Ilgvara gadījumā. Jā, nu, jābrauc tev ar auto, jāpārvadā dažādas tur preces un tā. Neko, paķer līdz makšķeru, nopēc licenzi un pusdienas gatavs vai brokasts, atkarībā no tā, cikos tas ir. Tā kā pats svarīgākais jautājums, cik ļoti tu gribi, un ja tu ļoti gribi, tad iespēja atradīsies, jā. Arī mierīgi var uz darbu makšķeru paņemt līdz un kādā īsā brīvbrīdī, tad arī sagatavoti vai sagādāt sev brokasts vai pusdienas vai vakariņas. Tā kā laimīgi ceļi, Ilgvaram. Arī tev ar tavu hobiju un aizraušanos. 6-11 minūtes.

6:15 minūtes. Meteolab.lv ziņo, ka šobrīd Latvijā ir no kādiem dažvietā 8 grādiem ap zādzeni līdz 13 grādiem citur. Visur apmēram vienlīdzīgi. Pagaidām.

0: Dakteres Vilkoites Vēdera klīnika – jauns kompetenču centrs. Pieredzējuši ārsti, jaudīga diagnostika, precīzi risinājumi. Kad svarīga ir kvalitāte, nevis minējumi. Piesakies jau šodien Vilkoite LV. Ārstniecības iestādes kods 00100432.
1: Samazinām augļu un dārzeņu cenas, laižam cenas lejā. Veikalos Lidl no pirmdienas. Tomāti ķekaros 1 kg, 1,49 €. 1 gurķis 99 centi. Jaunie kartupeļi tīkliņā 1 kg 69 centi. Lidl ir vērtīgi.
2: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tervetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safari, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par puscenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņi vairāk Tarzāns LV.
3: Samazini riskus savam biznesam. Pārbaudi pirms uzticies. Ienāc kib.lv.
4: 6.21 minūte, labrīt. Redz, kur palaukojamies uz portālos rakstīts ir. Un, Marokāņus lausties uz Seūtu pamudinājušas viltu ziņas. Tā Delfi raksta stāsts par 10 000 Marokāņu, kas ielaužušies ir Spānijas anklāvā. Tiesa gan, kā dažs labs jokotē, Afrikāņi ielaugušies Āfrikā. Nu, šajā gadījumā gan stāsts par vienu konkrētu vietu Afrikas kontinentā, kas joprojām pieder Spānijai. Tad vēl Rīgā bīstamas ēkas dēļ slēdz Daugavpils ielas posmu. Tad Delfos tas ir vēl viens no virsrakstiem. Un skumja ziņa mūžībā devies narkologs, psihiatrs un politiķis Jānis Strazdiņš. Vēl arī meža ugunsgrēka dzēšanas laikā netālu no Atēnām sadarūšies divi helikopteri. Par to arī ziņo Delfi, un turpat blakus arī Vācijā sāks vasaras lielākais sastrēguma vilnis, kas jāzina Latvijas autobraucējiem uz turien dodoties. TVNetam notiesāta, bet vēlēšana favorīta, kā Le Pen atgriezās cīņā par Francijas prezidenta amatu. Tad vēl turpat blakus Eiropas Savienība tiecas mazināt atkarību no ASV un Ķīnas tehnoloģijām, tad cerams, ka beidzot tiecas. Jo nu, tā atpalīdzība ir diezgan jūtama. Šobrīd pagaidām. Viens no galvenajiem virsrakstiem visos portālos ir Summer Sounds. Var meklēt sevi bildēs. Nu, tur ļaudz tā ritīgi atpūtušies. Mēs satikām mūsu kolēģi Elisbeti no Radio Teo. Viņa teica, 37 km nodāncojusi. Jā, par Summer Sound. Pļaviņš Fokerots triumfē Rio de Janeiro. Latviešu pārliecinoši izcīna savu pirmo Elite 16 titulu. Jauns LV par to raksta. Un nu, tie tādi galvenie virsraksti, ko uzreiz var atrast pašā sākumā internetu portālos. Tas īsumā par portālu virsrakstiem. Kāds tavējais būtu? Mums vienmēr katru rītu interesē. Par ko tev šodien būtu jālasa par sevi internetu portālos. 6.23 minūtes. Labrīt, labu apetīti!

0: pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! No līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem šogad pirmajā pusgadā izlietoti 9,214 miljonu eiro, jeb 10,4% no šī gada budžetā paredzētajiem līdzekļiem, tā liecina Fiskālās disciplīnas padomas informācija. Kopumā šī gada budžetā programmā līdzekļi neparedzētiem gadījumiem paredzēti 88,3 miljonu eiro. No šodienas līdz 14. augustam Sēlijas poligonā notiks Nacionālo bruņoto spēku un NATO sakaru un informācijas aģentūras kopīgi rīkotas militārās mācības Baltic Trust. Šo mācību mērķis ir stiprināt bezpilotu un preddronu aizsardzības sistēmu integrēšanu kaujas operācijās, kā arī pilnveidot operatīvo savietojamību starp dažādām sistēmām. Šodien un rīt Rīgas valsts 3. Gimnāzijā notiks skolu līderu un skolotāju atbalstu un izaugsmes konference, un tās mērķis ir stiprināt Latvijas izglītības ekosistēmu, sniedzot ieskatu starptautiskajā pieredzē un attīstot pedagogu un izglītības iestāžu vadības, komandu, profesionālās kompetences un līderības prasmes. ASV prezidents Donalds Trumps vakar paziņoja, ka sarunas ar Irānu sāksies šodien ar šo paziņojumu nākot klajā pēc tam, kad bija apliecinājis, ka nolēmis atlikt postošu trieciems Irānai. Dienvidkorejā reģistrēta gaisa temperatūra 42,5 grādi pēc Celsija skalas, kas ir lielākais karstums pēdējā vairāk nekā gadsimta laikā, kopš tiek apkopoti dati par gaisa temperatūru. Rīgā šodien atklās miniatūru mākslas izziņas centru miniatūru māja, kur apskatāmi priekšmeti 1 pret 12 mērogā. Ekspozīcija ir veidota kā vairākas tematiskas telpas, meža pasaku profesiju un citas istabas, kur katra ataino noteiktu noskaņu un stāstu. Un vēl īsi par sportu. Latvijas duets Mārtiņš Pļaviņš un Kristians Fokerots svētdien Kopabanas pludmalē Rio de Janeiro izcīnīja profesionālās pludmales volejbola tūres augstākā līmeņa jeb elite 16 turnīra titulu. Latviešu duetam šis ir pirmais kopīgais elite 16 turnīru tituls.
1: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
2: Dienā bieži uzspīdēs saule un laiks būs sauss, tomēr debesis aizklās arī kāds mākonis, saglabāsies lēns vējš, termometrs tabiņš pakāpsies līdz plus 19 plus 24 grādiem, dienas vidū ultravioletās radiācijas indeks būs vidēji augsts. Rīgā mākoņu brīžiem aizklās debesis, bet nokrišņus tie nenesīs, vējš turpinās pūst lēni un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 22 plus 24 grādiem.
3: Nu, šobrīd dažviet ir pavēsts Latvijas vidienē, dažviet ir 9 grādi, citur kā 10 līdz 12. Labrīt!
1: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.

0: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
1: Wow, cik labi piedāvājumi! Stolar virtuves kombains 49,99. Šomī rokas putekļu sūcējs G30 289 eiro. Gorendje veļas mašīna ar 6 kg ietilpību tikai 269 eiro. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 4. augustam. Kā Senukai veikalos un e-veikalos mārtnet biedriem.
2: Cenas dzeltenas tik skaisti!

0: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārīt.
1: Maksimā, lai nekā netrūktu.
2: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet mēnesis aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis. Īpaši piedāvājumi uzturbagātinātājiem, kosmētikai un citām precēm visu augustu. Nepalaid garām zvaigžņu cenas mēnesis aptiekā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
3: Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
4: 42 minūtes ir, domājies, ir jau 3. augusts, kamēr mēs brīvdienās jau augusts jau 3.
5: datumā. Tikai 3. augusts.
4: Augustam daudz laimes vārdienā.
5: Šodien ir augusts, jā, šodien ir viena no tām retajām dienām, kad tiešām sakrīt, jo martām ir, man šķiet, jūlijā vārta diena, un tad tur vēl kaut kāda varianta, jā, bet sirsnīgs aicienu augustiem. Es skatījos šodien par tā neparastajām svinamajām dienām, un šodien ir satīra savas grīdas diena, un atcerējos vienu teicienu, ka laimīgās mājās vai mājās, kur dzīvo laimīgi cilvēki, ir netīras grīdas. Kaut kur es šādi te dzirdēju. Tas tā mierinājumam, ja tev nav sanācis.
4: Vai kāda inteliģenta vecmāmiņa teikusi ir, kā tur bija, māja var būt putekļēta, bet grāmatas ir jālas. Ja? Nu tā.
5: Es laimīgs lasu grāmatas.
4: Tās par prioritātiem. Mm. Bez 17 minūtēm 7 no rīta. Labrīt! Un pēc kāda principa tu dzīvo? 272, 28, 85. Rīta valdes un tu labrīt. Pirmdienā.

Labrīt, 6:47 minūtes pavērsts pagaram no rīta, 10 līdz kad 13 grādi, visur vienlīdzīgi Latvijā. Pagaidām. Ir bez 12 minūtēm 7, 6:48.

0: 6:51 minūte, labrīt.
1: Labrīt. Par to grīdu tēmu runāt, kur mūsu klausītāja Dace raksta. Man domāt un darīt tā. Starp mājīgu bardaku, īpaši kamēr aug bērni, un cūcību ir liela atšķirība, lai skaista nedēļa Dace.
0: Kurā vietā novelk robežu?
1: Starp netīrību un cūcību? Nē, nu starp vienkārši bardaku, mīlīgu bardaku un cūcību?
0: Jā, jā. Mhm. Tad,
1: tā ir tā māksliniskā nekārtība.
0: Pagultē putekļi drīkst būt, citur nē. Tā doma, mēram, ja?
1: Jā, tā Dace, paldies tev, Dace, par ziņu. Un Andris savukārt raksta, es dzīvoju ar prieku gan sev, gan lai būtu prieks manai ģimenei, vajag baudīt dzīvi, jo nekad nezinu, cik tev ir atvēlēts uz šīs zemes. Tas tā par to dzīves filozofiju, ko tu vajadzētu.
0: Jā, pēc kāda principa tu dzīvo, tāds bija tas jautājums. No paša rīta, varbūt, ka tev ir tāds pilnīgi skaidrs princips un tā. Un es arī izlasīju vienu principu. Kam jāiet, tas lai iet. Un redz, kur noplēšamā kalendāra lapiņā ir tāda anekdote. Pēc brīdī izstāstīšu ar par šo tēmu. Bez 8 minūtēm 7 no rīta, labrītiņu.

0: 6:56 minūtes, nu redz, ko tā anekdota par tēmu, kam jāiet, tas ir, lai iet, ja? Dargā, ja tu turpinās uzvesties kā lielveikala kasieris, savāk savus mantiņus un aiziešu. Uzmin, kādu jautājumu uzdod, dargā.
1: Nu, ko kasieri parasti?
0: Maisiņš vajag? Nu, tagad ņem maisiņu, ne?
2: Pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! No līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem šogad pirmajā pusgadā izlietoti 9,214 miljonu eiro, jeb 10,4% no šī gada budžetā paredzētajiem līdzekļiem, tā liecina Fiskālās disciplīnas padomas informācija. Kopumā šī gada budžetā programmā līdzekļi neparedzētiem gadījumiem paredzēti 88,3 miljonu eiro. No šodienas līdz 14. augustam Sēlijas poligonā notiks Nacionālo bruņoto spēku un NATO sakaru un informācijas aģentūras kopīgi rīkotas militārās mācības Baltic Trust. Šo mācību mērķis ir stiprināt bezpilotu un preddrona aizsardzības sistēmu integrēšanu kaujas operācijās, kā arī pilnveidot operatīvo savietojamību starp dažādām sistēmām. Šodien un rīt Rīgas valsts 3. Gimnāzijā notiks skolu līderu un skolotāju atbalstu un izaugsmes konference, un tās mērķis ir stiprināt Latvijas izglītības ekosistēmu, sniedzot ieskatu starptautiskajā pieredzē un attīstot pedagogu un izglītības iestāžu vadības, komandu, profesionālās kompetences un līderības prasmes. ASV prezidents Donalds Trumps vakar paziņoja, ka sarunas ar Irānu sāksies šodien, ar šo paziņojumu nākot klajā pēc tam, kad bija apliecinājis, ka nolēmis atlikt postošu triecienus Irānai. Dienvidkorejā reģistrēta gaisa temperatūra 42,5 grādi pēc Celsija skalas, kas ir lielākais karstums pēdējā vairāk nekā gadsimta laikā, kopš tiek apkopoti dati par gaisa temperatūru. Rīgā šodien atklās miniatūru mākslas izziņas centru miniatūru māja, kur apskatāmi priekšmeti 1:12 mērogā. Ekspozīcija ir veidota kā vairākas tematiskas telpas, meža pasaku profesiju un citas istabas, kur katra ataino noteiktu noskaņu un stāstu. Un vēl īs par sportu. Latvijas duets Mārtiņš Pļaviņš un Kristians Fokerots svētdien Kopabanas pludmalē Rio de Janeiro izcīnīja profesionālās pludmales volejbola tūres augstākā līmeņa jeb elite 16 turnīra titulu. Latviešu duetam šis ir pirmais kopīgais elite 16 turnīru tituls.
3: Šomēnes tirīšanas risinājuma līderis Kerher svin 15 gadus Latvijā. Wow! Atzīmējot kopā pieredzēto, visu augustu Kerher dāvina 30% atlaidi visiem iekštaupas atzīves un A kategorijas profesionālajiem produktiem. Turklāt par katru pārdoto iekārtu Kerher centros un kerher.lv Latvijā tiks iestādīts viens koks. Apciemojiet Kerher veikalus Rīgā, Liepājā, Valmierā un kerher.lv. Kopā mēs radām spēcīgu ietekmi ceļā uz tīru pasauli.
4: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens 1 litrs 69 centi, 10 kūtī dēta svistu olas eiro 79, majonēze Original 855 ml 3,59. Lidl ir vērtīgi.
5: Pavisam netālu no Latvijas robežas atrodas vieta, kur realitāte satiekas ar pasaku. Alise Brīnumzemē tematiskais burvju parks pārsteidz ar krāšņām instalācijām, maģisku mežu, 15 metrus augstu rožu kalnu un vairāk nekā miljonu ziedošu ziedu. Satieciet majestātiskos Rumānijas staltbriežus un izbaudiet neaizmirstamu piedzīvojumu visai ģimenei. Jūs gaida Alise un miljonu ziedu zeme. Vairāk informācijas wagenkool.ee
6: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvi un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pārēju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk Rīga.lv slīpsvītra satiksme vasarā.
0: Nu, labrīt, 7:00.
1: Pirmdien šodien, 3. augusts, augustiem vārda diena, sumināti jubilāri.
0: Tā kā mums vēl vesels augusts priekšā, tad septembris, un tad oktobris, un novembris, un decembris, un janvārs. Un...
1: Viss dzīve vēl priekšā.
7: Radio Skondo!
0: un kafijas krūzi.

0: Vislabākais reizes atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 €. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku.
1: Mums Eiroaptiekā ir svarīgi būt līdzās tad, kad tas ir visvairāk nepieciešams. Jau 25 gadus Eiroaptiekas zinošie farmaceiti ir tavā pusē, sniedzot vērtīgus padomus un piemeklējot noderīgus piedāvājumus katrā situācijā. Tāpēc svinot mūsu jubilēju visu augustu sejas kosmētikai 45% atlaide ar meduskarti, pērkot vismaz par 9,99, kā arī vēl citi aktuāli piedāvājumi enerģiskai vasarai. Gaidām Eiroaptiekā!
2: Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jaudīgi, izteiksmīgi un ar bagātīgu papildu aprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Piesakies testa braucienam – mūsu mežciems – Biķernieku 145.
3: Samazini riskus savam biznesam. Pārbaudi pirms uzticies. Ienāc kib.lv.
4: Ir 7:10 minūtes. Labrīt, Rita un Valdis.
5: Labrīt, labrīt. Satīra savas grīdas diena, festivālu pirmdiena. Tas laikam ir tā, ka tu atnāc uz darbu un tad tu dalies iespaidos, kā tad tev gājas.
4: Jā.
5: Mans juniors atbrauc vakar no festivāla pilnīgi bez balss. Klādā, ko runās, tā dziedājas līdzi ir, jā, un vēl draudzēni esot pavadījis, un tas 6:45 esot ienācis mājām, viņš bija radiniekiem.
4: Tas ir šorīt 6:45.
5: Nē, vakar 6:45. Jā, nu tā kā jo tur divas dienas esot pie Toma Grēviņa dejojas, jā, tur līdz jā, sagaidīja, ka Toms Grēviņš beigs. Jā. Tad arī festivāls beidzās. Nu tā, jā, tā kā sveiciens visiem tiem, kuriem šodien ir festivāla pirmdiena. Pēc festivāla pirmdiena.
4: Mums kolēģiem no Radio TV arī festivāla pirmdiena nākojas pa trepēm, man pa priekšu velkas Elizabete. Elizabete, jā,
5: kuči,
4: jā. Nu tā kā velkas, jā, jo nu jau tūņās būs 6, vai ne, viņi tā kā nā. Es saku, nu bāt, nu taču pilnīgā relaksā.
5: Mēs jūs aprunājam. Mēs tevi aprunājam. Valds, kā arī stāsts par tevi. Šodien ir festivāla pirmdiena, pēc festivāla pirmdiena.
6: Jā. Mēs jau vārdu bijām ar Lauru.
4: Jā, un es tagad es saku, kas tev tas par relaksu? Ja to viņi sākās darbs, viņi saka, es nodejoju 37 km.
5: Nu, kolosā, jā. Vienkārši kolosā.
6: Jā, a kas?
4: Kā izpaužās, tu arī nodejo 37 kg, Lauri?
6: Ja, o, 37 kg es gribētu nodejot vispār.
7: Tas
6: starp
7: nenāk,
6: citu,
7: jā. Jā.
5: Tas ir labs, es arī gribētu tādu festivālu.
6: Jā. Jā.
7: Nu, varbūt par kilometru mazāk. Elizabete deva, jā, kārtīgi. Jā, jā.
5: Jūs arī pie Doma Grēviņa dejojāt?
6: Mēs dejojām pie visi kā. Man liekas, ka tur viss tur bija, vienkārši tik pārgāja no vienas pludmales galvas uz otru pludmales galvu, un tas bija viss, ar ko mēs nodarbojāmies šajā.
4: Jā, stāsts tiem, kas nezin, Summersounds, kur bija? Liepājā?
5: Jā, Liepājā. Jā.
4: Jā.
7: Nu,
4: nē, nekad neesmu bijis.
5: Šausmīgi daudz savu nevainību.
4: Šausmīgi daudz cilvēku, un es negribu pēc tam redzēt rubriku Atrodi sevi portālos.
6: Pagad, mums tur jāmeklē tagad.
4: Jā, jā.
5: Labi, par mūzikas tēmu runāt, es garu neļāpāšu, divus jubilārus gribu pieminēt. Mārs Mihilsons, prāt vētras mūziķi, viņam šodien dzimšanas diena, un Guntim Veitam. Mūziķis grupas Kredo solists. Un tie, kuri skaita, cik Guntim gadu ir, nu jūs varat paskaitīt, dzimis Guntis ir 1954. Gadā. Dievs dod mums visiem būt ar tādu enerģiju, ar tādu gaišumu, ar tādu optimismu, ar tādu izskatu arī.
4: Kā jaunieši, jūs zināt, kas ir Guntis Veits?
6: Protams.
7: Jā, protams.
6: Kā mēs
7: jā,
6: varam nezināt.
7: Mūziķis, jā.
4: Ok, labi.
6: Tā bija mazā pārbaudi, ja?
4: Nu tad nobliežam vienu skaņdarbu, lai no paša rīta var pamosties un dejot 38. kilometru.

0: Jā,am! Sveiciens Guntam Veitam no Gunta Veita dzimšanas dienā. Ir 4:07 no rīta, labrīt!
1: Radio Skonto!
0: Šobrīd ir pagaidām pavēss, jātiec. Ja vasara turpinās, gaisa temperatūra pagaidām 11-13 grādi, visur līdzīgi. Tikai neskapēc Vidzemes piekrastē atkal siltāks ir, tur ir 16-17. Kaut kāds siltītājs iet cauri, var piekrastu.

0: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
1: Kāds ir tavs dzīves ritms? Es savam ritmam izvēlos klasiku, garantētā cena, stabilitāti, ko novērtēju katru mēnesi. Elastīgais tarifs, tas ir īsts rock'n'rolls. Katru mēnesi dod to, kas man izdevīgāk. Ar biržas cenas piedāvājumu vienmēr ķeru īsto vilni. Tas ir mans bīts. Stabilitāte, brīvība vai biržas dinamika. Enerģija ikvienam dzīves ritmam. Atrodi savējo. Alexela LV.
2: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
3: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei privā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņiprais kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
4: Latvijas valsts ceļi informē.
5: 7.23 minūtes, redz, ko Latvijas valsts ceļi atgādina, ka turpinās remonti. Būdari notiek 64 valsts autoceļu posmos, tās ir ļoti labas ziņas. Vienīgi jārēķinās ar ierobežojumiem uz valsts galvenajiem autoceļiem uz Daugavpils šosejas no Gosporiem līdz Nīcgalē, divi pagaidu Luksofori no Kalniņšiem līdz Ļubas, te ātrumu ierobežojums. Daugavpils apveceļu satiksmes mezglā līdz Sventē, trīs pagaidu Luksofori uz Liepājas šosejas no Blīdenes līdz Purva kroga brāļu kapiem, divi Luksofori posmi no ātrumu ierobežojumi. Tad arī uz lielākie satiksmes ierobežojumi uz reģionāliem autoceļiem ir autoceļš Gulbeni Balvi Viļa Krievijas robeža, no Kranciem karjera līdz avārijas brigādes parkam, viens pagaidu Luksofora posms ar ātrumu ierobežojumu, tad vēl arī no Krapas krustojuma līdz Koknesē viens Luksofora posms un daudz citi. Pasties Latvijas valsts ceļu mājas lapā lvceļi.lv, slīpsvītra restīta kartes, tur var atrast. Nu, ja kas ziņojums, visu dienu var ziņot pa tālu un 83045-nieki. 800-5555.
4: Tā bija Latvijas valsts ceļu satiksmes informācija.
6: 7.24 minūtes. Sestdien sākās Rīgas svētku mēnesis ar daudz brīnišķīgiem pasākumiem, un viens no tiem būs no 3. līdz 16. augustam norisināsies īpaša gastronomijas kampaņa. Tā kā tu valdi ceļot citās valstīs, tu taču meklē kaut kādus vietējos kulināros simbolus. Nu, kas ir, piemēram, nezinu, tur Portugālē tā ir pastel de nata. Nu, tur attiecīgi katrai valstī ir kaut kāds tāds savs...
5: Nē.
6: Nē? Es gan, jā. Nu, labi. Labi. Vai tev garšo saldumu baudi?
5: Ritiņ, kāpēc nē? Tāpēc, ka, piemēram, tu, kad aizbrauc uz Lietuvu un paprasi cepelīnus, tad viņiem līdz kaklam, tie turisti, kas brauc un plasa cepelīnus, ir pat vietas, kur cepelīni, piemēram, pieejami tikai konkrētās dienās. Jā, jo, nu,
6: brīvdienās, no... kad turisti vairāk, ja?
5: Nu, jā, nē, piemēram, kaut kādās ceturtdienās.
6: Nu, labi, bet šajā gadījumā ir stāsts par kūciņu Vecrīga, un es domāju, ka latviešiem gan nav tā sajūta par Vecrīgu, ka tas ir kaut kas, kas ir tikai turistiem.
5: Pajautā Balvos par Vecrīgu. Nu. Kādā sakarā?
6: Labi, nu, stāsts lūkāts. Tātad līdz tam 16. augustam tu vari apstaigāt Rīgas konditorijas. Kopumā tajā kampaņai pieteikušās 27 Rīgas konditorijas, maiznītes un kafēnītes, kurām ir sava īpašā Vecrīga. Nu, tātad vai nu klasiskā, vai nu tur, kur tagad moderni ir proteīna, ja, vai ar pistācijām, vai ar upeņievārījumu un tā tālāk, var atrast karti Rīgas mājaslapā. Un vienkārši, nu, tā kā... pabaudīt kaut ko tādu, kas ir interesanti. Vecrīgas kūciņas stāsts ir tiešām ļoti cieši saistīts ar Rīgu un tās konditorijas tradīcijām, un to jau Valde arī man šķiet piekdien stāstīja, ka kūks recepte ar nosaukumu Vecrīga kā savu kvalifikācijas darbu izstrādājis konditors Ilmārs Uldis Cīrulis kopā ar konditoru Vilhelmu Pīrāgu. Abi konditori meisteri strādājuši arī slavenajā Otto Švarts kafēnīcā Rīgā, un šī ir viena no kūciņas izcelsmes versijām. Ja kādam citam ir kāda cita zināma, tad droši padalieties ar to. Bet par kūciņu Vecrīgu runājot, tas, ko mums parasti klausītāji pārmet, nu, ka Rīga nav visa Latvija. Un tad jautājums ir, par Rīgu mēs zinām, kur tās Vecrīgas var nobaudīt. Kur ārpus Rīgas ir garšīgs Vecrīgas? Tu teici, Balvos neviens nezin par Vecrīgām.
5: Nē, tā kā neviens nezina,
6: bet vienkārši
5: aizbraukt uz balviem, piemēram, paprasīt tieši vecrīgu un neko citu.
6: Jā. Kāda ir tava pieredze ārpus Rīgas ar vecrīgām? Padalies 27228855, mēs varētu saorganizēt vienu alternatīvo karti, kas ir ārpus Rīgas robežām.
5: Labrīt, bez 3 minūtēm pus 8 no rīta, tāruņa numurs 27228855. Labrīt, labu apetīti. Iedomājies, Ritiņa, tu tagad sastāstīti par tām vecrīgām cilvēkam, vēl pirms dam jāpagūst kaut kur viņu nopirkt.
6: Ceļam uz darbu var arī degvielas uzpildes stacijā arī var man šķiet tās mazās vismaz. Vismaz agrāk pie mums stelējā varēja nopirkt tādas maziņas. Atceries?
5: Tās nebija vēja kūciņas.

0: Turpinājumā ar tevi kopā un skats Brasliņš. Labrīt! Air Baltica obligāciju turētāji sanāksmē šodien lems par obligāciju procentu maksājumu atlikšanu un finansējuma piesaistes iespējām. Atbildīgās amatpersonas pat labā neatklāja, kāds tieši būs Air Baltica piedāvājums finansējuma piesaistē, kā arī potenciālais finansējuma apmērs. No šodienas līdz 14. augustam Sēlijas poligonā notiks Nacionālo bruņoto spēku NATO sakaru un informācijas aģentūras kopīgi rīkotas militārās mācības Baltic Trust, stiprinot bezpilota un pretdrona aizsardzības sistēmu integrēšanu kaujas operācijās. Mācībās notiks arī jauno aizsardzības tehnoloģiju izpētes un izmēģinājuma eksperimenti. Kopumā mācībās piedalīsies aptuveni 650 dalībnieki gan no Latvijas, gan citām NATO dalībvalstīm, kā arī partnera valstīm, tostarp Ukrainas, Austrālijas un Japānas. ASV Vašingtonas štatā Spokenes pilsētā un tās apkārtnē varas iestādes meža ugunsgrēku dēļ likušas evakuēties tūkstošiem cilvēku. Ugunsgrēkā jau iznīcinātas vismaz 600 dzīvojamās mājas, uzņēmumu ēkas un citas būves. ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka sarunas ar Irānu sāksies šodien ar šo paziņojumu nākot klajā pēc tam, kad bija apliecinājis, ka nolēmis atlikt postošus triecienus Irānai. Trumps sacīja, ka gan Irāna, gan ASV partneru valsti, Saudārābija, Apvienotie Arābu Emirāti un Katara lūgušas uzbrukumus atlikt. Šodien un rīt Rīgas valsts trešajā ģimnāzijā notiks skolu līderu un skolotāju atbalsta un izaugsmes konference. Programma atver plašu tēmu loku, sākot no agrīnās bērnības izglītības un mācību procesa pilnveides līdz pārmaiņu vadībai, digitālajām prasmēm un mākslīgā intelekta izmantošanai izglītībā. Bet Lūdzas novada Kārsavā šodien sāksies latgaliskais seminārs jauniešiem, kur lekcijās, radošajās nodarbībās un ekskursijās dalībnieki iznās latgaliešu valodu un kultūru, jauniešu iespējas, ar dažādām latgaliskās kultūra vides personībām, kā arī paši praktiski darbosies, lai radītu jaunas latgaliskas spēles jauniešiem un ģimenēm.
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē – aizdevums kapitālajam remontam.
2: Nobrīd 7:33 minūtes.
3: Šodien dienā brīžiem uzspīdēs saule un laiks būs sauss, tomēr debesis aizklās arī kāds mākonis. Saglabāsies lēns vējš, termometrs stabiņš pakāpsies līdz +19, +24 grādiem, dienas vidu ultravioletās radiācijas indeks būs vidēji augsts. Rīgā mākoņu brīžiem aizklās debesis, bet nokrišņus tie nenesīs un vējš turpinās pūst lēni, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +22, +24 grādiem.
2: No paša rīta pavēss ir smuks, brīnišķīgs laiks, bet jaciņu vajag no rīta. Ir kādi 11 līdz 14 grādi pagaidām.
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē – aizdevums kapitālajam remontam.

7:37 minūtes ir pirmdiena 3. augusts, un augustam sveiciens vārda dienā. Mums ir apmēram 380 vietas, kur vecrīgas var nogaršot, un ne tikai Rīgā, visā Latvijā. Pēc brīža starakstīšu.

0: veselība sākas ar profilaksi. Nodod analīzes saulaicīgi. Centrālajā laboratorijā jaunās sezonas check-up analīžu komplekti sākot no 11,99 €. Uzrādot lojalitātes karti veselība līdz septembra beigām bez ārsta nosūtījuma. Piesakies laboratorija.lv un sāc jauno sezonu vesels. Centrālās laboratorijas kods 01006-8302.
1: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Mums Eiroaptiekā ir svarīgi būt līdzās tad, kad tas ir visvairāk nepieciešams, jo 25 gadus Eiroaptieka zinošie farmaceiti ir tavā pusē, sniedzot vērtīgus padomus un piemeklējot noderīgus piedāvājumus katrā situācijā. Tāpēc svinot mūsu jubilēju visu augustu sejas kosmētikai 45% atlaidi ar meduskarti, pērkot vismaz par 9,99, kā arī vēl citi aktuāli piedāvājumi enerģiskai vasarai. Gaidām Eiroaptiekā!
3: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radio satura veidošanas un regulēšanas ierobežojumiem EPL likumā. Vairāk skontotev.lv.
4: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no to mūzikas formāta un izsniegtās licences. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan mūsu ēterā. Latvijas mūzikas nozare ir jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio programmu daudzveidību. Katram radio ir sava identitāte, savs skanējums un savi klausītāji. Likuma grozījumi var to mainīt, padarīt skanējumu vienveidīgu un būtiski sašaurināt tavas izvēles iespējas. Palīdzi nosargāt radio daudzveidību un sava radio unikālo skanējumu. Raksti un atbalsti radio at daudzveidība LV.
5: Labrīt, 7.43 minūtes bez 17 minūtēm, 8 no rīta.
6: Rīgas svētku ietvaros norisinās īpaša gastronomijas kampaņa. Rīgas saldākais noslēpums stāsts par kūciņu Vecrīga, un tās laikā 27 kafēnītes un konditorijas piedāvās gan klasiskās, gan jaunas Vecrīgas kūciņu garšas. Un, lai atrastu šīs vietas, ir izveidota speciāla Vecrīga karte, un to var atrast visu par piedāvājumiem un par tām beķerējām var atrast mājaslapā rigabakeries.lv.
5: Tātad rigabakeries.lv, bet tad tas ir stāsts par tam, cik tur 20, cik tur vietām Rīgā.
6: Jā, bet Rīga nav visa Latvija, un tas ir tas, ko mēs parasti dzirdam arī no mūsu klausītājiem, kāpēc mēs nerunājam par vietām brīnišķīgām ārpus Rīgas, tad šis ir tas rīts, kad mēs ļoti gribam zināt tās slēptās foršās vietas, par kurām cilvēkiem būtu jāzina.
5: Nu, var sakot tagad pierakst, jā? Jā, jā.
6: Ļoti garšīgs Vecrīgas cepcēsīs veikalā Solo, tā Inga raksta.
5: Liepkalna Vecrīgas mutē kūstošais grēks, Ivija, tā apraksta Vecrīgas Liepkalnos.
6: Jā, Vēsma raksta Jūrmalā netālu no akvaparka nelielā konditorijā Raušu fabrika ir ļoti gardas Vecrīgas.
5: Talsu piensaimniekā, jā, ļoti garšīgas Vecrīgas kūciņas un citu kulinārijas izstrādājumu, tā Daiga ziņo.
6: Ragaciemā, Sēlgas beķerējā ir vis lielākās un gardākās Vecrīgas, ļoti tā Indra raksta.
5: Pierīgā ļoti gardas Vecrīgas Baldonie pie Mego veikala maz kafetērija, un tur ļoti gardi viss, tās Vecrīgas arī raksta Baibu.
6: Valmierā visgardākās ir Kūku Mīlis un Saules Kliņģeris, un, protams, Liepkalne, tur mazās Vecrīgas, tā Aidžiņš raksta. Nu, un vēl Tukumā esot konditorija Kukul, jā, tur ir tik gardas kūciņas, ka arī sieklas rakstot vien tā, Andris.
5: Kukul ir arī Angurē, ja tu tur trāpies, jā. Tad, nu, ļoti daudz tās Vecrīgas atrodams visur Latvijā, tad var tā izklēdēties un paprasīt vienkārši. Interesi pēc, kā jums ar Vecrīgām?
6: Rekulīmbažos top veikalu kulinārija nodrošina mazas un lielas.
5: Mālpilī, Inīt raksta arī, Mālpilī, nu un tā tālāk. Vesels saraksts.
6: Nu, tā kā mums veidojas brīnišķīga karte. Jā.
5: Vecrīgu karte.
6: Vecrīgu karte pa visu Latviju, jā.
5: Labrīt, labu apetīti. Bez 15 minūtēm 8 rītēm, labrīt.

Labrīt, 7:49 minūtes. Labrīt, labu apetīti. Rīta, Valdis un tu un Tāruņa un mūsu siekas. Garšīgs. 27, 22, 8, 8, 5, 5.

0: 7:53 minūtes bez 7 minūtēm. 8 no rīta.
1: Mēs vēl spriedām, ka tāds kūciņu projekts varētu būt brīnišķīgs projekts tev augustā. Nu tā, ko sadarīt? Nu tev ir kaut kāda tā struktūra. Nu tu vienkārši brauc ar motociklu tāpat, ja tur izbraukā. Reku tev, reku plāns, paņem izbrauc. Tur jau tev viss ir Latvijas karti sanāk, ja?
0: 10 vecrīgas vienā.

0: Kādā dienā?
1: Nu, zini kā, trīs pusdienās tu izbrauksties trīs vakariņās.
0: Jā.
1: Kāpēc ne? Pa vidu kaut kādu burkānu nograuz un mēs, būs tev projekts.
0: Mēs medījām vecrīgas kūciņas, kāpēc 71. Gadā runā, kad tāda kūciņa radīta, kopš tā laika ļoti populāra arī tad, ja nav vecrīgā.
1: Arī tad, ja, un kā mēs šodien noskaidrojam, jo tu teici, Balti, kā tad var būt ārpus Rīgas?
0: Nē, nē. Ārpus es vienkārši domāju, tu aizbrauc uz, piemēram, uz jebkuru vietu Latvijā ārpus Rīgas un saka, man lūdzu vecrīgu.
1: Nu, zini, nu, tāpēc tas ir stāsts par, nezinu, zīmola spēks, ja jo, tā var teikt.
0: Jo, piemēram, Masalacā būdā, tad labāk prasa kūku salaca. Jā, jo, nu kā, nu apmēram...
1: Tas ir tas vietējais, jā, ir kaut kāds.
0: Jā, jo, jo,
1: nu, kāda ir tā kūka ar ko?
0: Ļoti rāma, es teiktu. Ļoti, nu tad, kaut kāds četras dažādas sastāvdaļas, bet ļoti tāda rāma, nav baigi saldā, bet tāds interesants kārtojums.
1: Rāma nozīmē labā nozīmē?
0: Nepārāk, nu kā, nu nepārāk salda, nepārāk, tā, jā, tā ļoti balansēta. Tad vēl viens paralēlais projekts, tu paņem tātad vienu vecrīgu paprasu un pajautā, kas jums ir populārākā
1: īpaši,
0: kūka šeit.
1: Vai kaut kas jūsu īpašs?
0: Jā.
1: Jā, vai jūsu
0: un,
1: īpaši, jā.
0: Šim principam es sakoju, tad, kad tu brauc uz nezinām vietu, man, es neatceros, kurš to ieteica, bet vienmēr jautā, kas jums ir populārākais ēdiens. Un tad to populārāko ēdienu ir pamēģināt.
1: Jā, jā. Bet redz, tas, ko tu pirmī teici par tiem lietuviešiem un cepelīniem, ja, ka tie nemaz, nu tā kā no viens puses tie ir ļoti populāri Lietuvā un tāpat laikā vietējie nemaz tā baigi tos cepelīnus neizvēlas.
0: Nē, viņam vienkārši riebjās akal, atbrauc viens latviets un akal prasa cepelīnu. Nu johai, cik var? Jā, bet pamēģini gan to, kas ir vārīts un cepts ar krējumiņu un grīvzdumiņiem, gan arī vienkārši vārīts ar krējumu un grīvzdumiņu.

0: Turpinājumā ar tevi kopā Oskars Brasliņš. Labrīt! Air Baltic obligāciju turētāji sanāksmē šodien lems par obligāciju procentu maksājumu atlikšanu un finansējuma piesaistes iespējām. Atbildīgās amatpersonas pat labam neatklāja, kāds tieši būs Air Baltic piedāvājums finansējuma piesaistē, kā arī potenciālais finansējuma apmērs. No šodienas līdz 14. augustam Sēlijas poligonā notiks Nacionālo bruņoto spēku NATO sakaru un informācijas aģentūras kopīgi rīkotas militārās mācības Baltic Trust, stiprinot bezpilota un pretdrona aizsardzības sistēmu integrēšanu kaujas operācijās. Mācībās notiks arī jauno aizsardzības tehnoloģiju izpētes un izmēģinājuma eksperimenti. Kopumā mācībās piedalīsies aptuveni 650 dalībnieki gan no Latvijas, gan citām NATO dalībvalstīm, kā arī partnera valstīm, tostarp Ukrainas, Austrālijas un Japānas. ASV Vašingtonu štatā Spokenes pilsētā un tās apkārtnē varas iestādes meža ugunsgrēku dēļ likušas evakuēties tūkstošiem cilvēku. Ugunsgrēkā jau iznīcinātas vismaz 600 dzīvojamās mājas, uzņēmu mēkas un citas būves. ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka sarunas ar Irānu sāksies šodien ar šo paziņojumu nākot klajā pēc tam, kad bija apliecinājis, ka nolēmis atlikt postošus triecienus Irānai. Trumps sacīja, ka gan Irāna, gan ASV partneru valstis, Saudārābija, Apvienotie Arābu Emirāti un Katara lūgušas uzbrukumus atlikt. Šodien un rīt Rīgas valsts trešajā gimnāzijā notiks skolu līderu un skolotāju atbalsta un izaugsmes konference. Programma atver plašu tēmu loku sākot no agrīnās bērnības izglītības un mācību procesa pilnveides līdz pārmaiņu vadībai, digitālajām prasmēm un mākslīgā intelekta izmantošanai izglītībā. Bet Lūdzas novada Kārsavā šodien sāksies latgaliskais seminārs jauniešiem, kur lekcijās, radošajās nodarbībās un ekskursijās dalībnieki iznās latgaliešu valodu un kultūru, jauniešu iespējas ar dažādām latgaliskās kultūra vides personībām, kā arī paši praktiski darbosies, lai radītu jaunas latgaliskas spēles jauniešiem un ģimenēm. Radio Skondo.
1: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
2: Izved būgružus, pirms tie izved tevi. Ar EkoBaltija vide tu vari pasūtīt būgružu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādes adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteineris būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ekobaltijavide.lv un pasūti būgružu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
3: Nākotnes ceļš sākas ar šodienas izvēli. Elektriskie Volvo EX30 jau no 29 990 eiro ar iekļautu EKI atbalstu elektroauto iegādai privātpersonām. Elegantais ES90 no 73 490, bet luksus flagmanis EX90 no 78 990 eiro. Vairāk uzzini Volvo salonā Skanstes 33 vai volvokars.musamotors.lv. Piedāvājums spēkā, kamēr automobīļi pieejami noliktavā.
4: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
5: Astoņi un divas minūtes, labrīt, Rita, Valdis un Tūna, vecrīga.
6: Vecrīga, jā.
5: Mēs par kūkām.
6: Izrādās visā Latvijā ir vietas, kur baudīt šo īpašo desertu.
5: Un kaut kā sanācis, ka mēs tagad zinām visā Latvijā visas vietas. Ja vēl tomēr ne.
6: Ar kuru mēs sāksim?
5: Ērļu kores, tad citu ļoti labs ieteikums arī. Jā?
6: Aluksnes gustiņā gardas vecrīgas un rotas. Paldies, Dzintra, un paldies, Arta.
5: 8:03 minūtes, nu jau.

0: Paldies, mīļie klausītāji, par visām daudzajām foršajām vecrīgu vietām. Mēs apkoposim, ieliksim gan mūsu soctīklos, gan arī padalīsimies radios konto soctīklos par tām vecrīgām. Bet cik es man saistījies, lasīju Mārītes rakstīto. Mārīte raksta par to, ka esot ļoti foršas vecrīgas vecumniekos, garām braucot apstājāmies pie Marta un Marijas un tieši paņēmām vecrīgas, nenormāli garšīgas un svaigas, lai gan bija jau vakars, starp citu. Sapratām, ka, un tagad klausies, motociklu valdnieki iecienījuši viņu pīces, gan turp, gan atpakaļ braucot bija kompānijas sastājušies, paldies čaklajām kafēnītes meitenēm. Motociklu valdnieki, pirmo reizi dzirdu šādu formulējumu.
1: Īstenībā, no vienas puses tā ir tāda ēdnīca, no otras puses picērija.
0: Nu labi, jā, ne, jā, tā... es ne par ēdnīcu un picēriju, es par motociklu valdniekiem. Kā tev šis izklausās kā motociklistam?
1: Motociklu valdnieki.
0: Tev ir kāds nosaucis par motociklu valdnieku?
1: Drīzāk savaldītāji. Tas būtu precīzāk.

0: 8:14 minūtes. Radio Skonto.
1: Labrīt.
0: Labrīt.
1: Dzirdēju, jūs runājat par vecrīgām.
0: Aha.
1: Vecrīgām.
0: Jā.
1: Nu, Ogrē ir pašas garšīgākās vecrīgas pie Sandras Vanagas konditorijā.
0: Ā, es jau domāju, ka tā ir kā tava draudzene, kur, nu, tu esi tās vecrīgas baudīs.
1: Nu, nē.
0: Aha.
1: Tu tiešām mēli var norīt. Tik burvīgas.
0: Labi, paldies tev. Čau. 8:15 minūtes. Labrīt! Mums šorīt sanāca pavisam par papļātu par vecrīgām. Paldies par visiem ieteikumiem. Gāžam tālāk!

0: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
1: Skriešanas draugi! 8. augustā tiekamies Kuldīgas 21. pusmaratonā. Izbaudi vienu no skaistākajām skriešanas trasēm Latvijā. Izvēlies savu distanci, Stiga RM bērnu skrējienu, BTA 5 km, vizuālā diagnostika 10 km vai Dunas 21 km distanci, mazākajiem akvile mazuļu rāpošana. Vairāk informācijas un reģistrācija www.kuldigasdomzime.pusmaratons.lv. Tiekamies 8. augustā Kuldīgā!
2: Wow, cik labi piedāvājumi! Vinila grīdas segums, 33. klase ar apakšklāju, 11,99 kvadrātmetrā. Klozet pods ar vāku, kaskada, 79 eiro. Domalētī dušas komplekts, tikai 79 eiro. Kā Senokai! Piedāvājumi spēkā līdz 4. augustam, kā Senokai veikalos un e-veikalos Smartnet biedriem.
3: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radio satura veidošanas un regulēšanas ierobežojumiem EPL likumā. Vairāk skontotev.lv. Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no to mūzikas formāta un izsniegtās licences. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan mūsu ēterā. Latvijas mūzikas nozare ir jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radioprogrammu daudzveidību. Katram radio ir sava identitāte, savs skanējums un savi klausītāji. Likuma grozījumi var to mainīt, padarīt skanējumu vienveidīgu un būtiski sašaurināt tavas izvēles iespējas. Palīdz nosargāt radio daudzveidību un sava radio unikālo skanējumu. Raksti un atbalsti! Radio at daudzveidība LV.
4: Labrīt, 8.20 minūtes, te Rīta Vādes un tu, un tāri numurs 7.28.85. Viss pietiks mūsu lūdzu par vecīgām runāt, mēs zinām jau 380 vietas, kur vecīgas var dabūt visā Latvijā, un paldies par ieteikumiem, sarakstiņš pierakstīts, Rītiņa teica, ka padalīsies vēl.
5: Es padalīšos, šobrīd mēģinu apkopot, bet jautājums ir, redzi, te parādījās tā ideja par to, ka tas varētu būt tavs augusta projekts, nu, piemēram, apbraukāt tās kūciņu vietas. Jautājums, kāds vēl tev var būt augustā projekts? Nu, ko sadarīt? Nu, labi, viens ir tas, ka tu, protams, sabraukā savu dzimto pusi un tā, bet tev vajag kādu mērķi. Nu, kas ir tas? Piemēram, man patīk, kā Valdim bija parasti atvaļinājumā, viņam ir kāds īpašais maršruts, tur es atceros, tu brauci no Tukuma uz Šļukumu vai no Šļukuma uz Tukumu, ja? Un tad šī gada projekti tev bija?
4: No Ērgļiem uz Mērgļiem. Ērgļi.
5: Tad, kur ir, labi, zinu, kur ir Ērgļi, kur ir Mērgļi? Lai mēs saprastu,
4: mēs atradām Igaunijā vietu Mērgļi.
5: Mērgli, ok.
4: Nu, mm-hmm. apmēram, mm-hmm. nu. Mm-hmm. Tad nākamais virziens bija Pīga Rīga, aha. bet Pīgas ir vairākas, tāpēc, ka izrādās, ka Pīga igauniski nozīmē gan kalpone, gan jauna meitene.
5: Tad tie abi maršruti bija tā kā no Latvijas uz Igauniju, ja?
4: Nu, viens bija tāda dēļa Mērgļu uz Igauniju un Pīga Rīga atpakaļ mm-hmm. no Igaunijas. Mm-hmm. Tad vēl var aizbraukt uz Kihnu, Paustim Rūts ieteica aizbraukt uz Kihnu ar motociklu, kāpēc? Tāpēc, ka tā ir vieta, kur padomu laikos drīkstē tikai ar motocikliem braukt. Un tad tur ir pilns ar motocikliem, ar blakusvājiem, tāda tantuku lakatiņos braukā ar tiem motocikliem tur un tā. Nu tā kā, jā, ir kaut kādas lietas, kuras vajag izdarīt un miers.
5: Un miers, jā, mm-hmm. jā. Nu kāds ir tavs augusta projektiņš? Mm?
4: Un vēl pie reizes tu varbūt var man ieteikt nākamos atskaņu ceļojumus, ja? Tad izbraukt ir Ape, Krape, Pape, Šļukums, Tukums, Pīga Rīga un Ērgļi Mērgļi. Varbūt ir vēl kāds ieteikums.
5: Jā, tu vari palīdzēt Valdim ar nākamo projektiņu. Ja? Jā. 27228855 īziņa un WhatsAppziņa numurs radios konto studijā. Un zin kā ir, tu dzīvi jau aizraujoši paši mēs veidojam.
4: Protams.
5: Nevis tas, ka mēs gaidīsim, ka tagad dzīve notiks ar mani. Nē, es ņemu to dzīvi savās rokās, esmu proaktīvs un radu šādus interesantus projektus.

8:26 minūtes bez 4 minūtēm pusē 9 no rīta. Rīta vārds un tu 2-7-2-2-8-8-5-5. Paldies visiem par ieteikumiem, pēc brīdiņu padalīsimies, varbūt tev arī noder augusta projekts, ko sadarīt obligāti augustā, no kurienes kurien aizbraukt, ar kādu mērķi.

0: Turpmākās minūtes pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Labklājības ministrija lūdza no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem piešķirt 3,1 miljonu eiro, lai sektu izdevumus, kas saistīti ar paaugstinātā nodokļa pabalsta aprēķina koeficienta piemērošanu no šī gada 1. Janvāra līdz 30. aprīlim, tajā skaitā pašvaldību darbinieku piemaksām un sociālās palīdzības administrēšanas sistēmas pielāgošanai. Bet no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem šogad 1. Pusgadā izlietoti 9,214 miljonu eiro, jeb 10,4% no šī gada budžetā paredzētajiem līdzekļiem. Kopumā šī gada budžetā programmā līdzekļi neparedzētiem gadījumiem paredzēti 88,3 miljonu eiro. Šodien un rīt Rīgas valsts 3. Gimnāzijā notiks skolu līderu un skolotāju atbalsta un izaugsmes konference. Programma atver plašu tēmu loku, sākot no agrīnās bērnības izglītības un mācību procesa pilnveides līdz pārmaiņu vadībai, digitālajām prasmēm un mākslīgā intelekta izmantošanai izglītībā. Bērna sagatavošana skolai prasa vismaz 250 eiro, taču vairāk nekā trešdaļai Latvijas ģimeņu budžets nepārsniedz 100 eiro. Tā liecina jauna aptauja. Lai atbalstītu ģimenes, kurām skolas sākums ir būtisks finansiālais sloks, iepirkšanās un izklaides centri Akropola sadarbībā ar Ziedot LV, Latvijas vecāku organizāciju un citiem partneriem jau 7. Gadu rīko labdarības akciju palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. To intervijās konto mediju grupai pastāstīja Akropola Latvija ģenerāldirektors Kaspars Beitiņš.
1: 37% aptaujāto saka, ka viņiem var būt grūtības sagatavoties skolai, iespējams ir nepieciešama kāda palīdzība. Mēs ikvienu aicinām ziedot tieši jaunas, es uzsveru jaunas, kancelēs preces, mugursomas, bērnu apģērbus, apavus, kādas citas vēl skolai noderīgas lietas, tie gan Akropola Alfa, gan Akropola Rīga ziedojuma kastēs. Mēs aicinām arī ziedot finansiālos līdzekļus, jo sākot ar 3. Augustu būs atvērti bezskaidras naudas ziedojuma stendi abos iepirkšanās centros.
0: Tā Akropola Latvija ģenerāldirektors Kaspars Beitiņš. Akcija norisināsies no šodienas līdz 29. Augustam, aicinot tik vienu Latvijas iedzīvotāju atbalstīt grūtībās nonākušās ģimenes ar skolas vecuma bērniem.
2: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
3: Dažbrīd uzspīdēs saule, laiks būs sauss, tomēr debesis atklās arī kāds mākonis. Saglabāsies lēns vējš, termometra stabiņš pakāpsies līdz plus 19, plus 24 grādiem, Rīgā plus 22, plus 24 grādi un dienas vidū ultravioletās radiācijas indeks būs vidēji augsts.
2: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.

0: ilgstoša reklāma.
1: Rīgas ziņas.
2: 8:37 minūtes ir pirmdiena, 3. augusts. Šodien augustam ir vārda dienas un palūkosimies, kas jauns Rīgā.
3: No trešdienas 5. augusta būtiski mainīsies satiksmes organizācija Jāņa Čakstes gatvē un tās apkārtnē. Satiksme gan Rīgas, gan Jelgavas virzienā tiks novirzīta pa jaunu izbūvēto pārvedu un transportlīdzekļu kustībai tiks atvērts arī jaunais rotācijas aplis zem pārveda. Tādējādi iebraukšana Rīgā vairs netiks organizēta apkārt tirdzniecības centram Aleja. Mainīsies satiksme arī Tīrēnē, kā arī Ozolciem ielas un Vienības gatves krustojumā. Pašvaldība aicina autovadītājus būt uzmanīgiem un sekot līdzi jaunajai satiksmes organizācijai un ceļzīmēm. Rīgas pašvaldības kapitāla sabiedrība Rīgas veselības centrs saņēmusi valsts ieņēmumu dienesta augstāko jeb A reitingu. Tas apliecina uzņēmumu godprātīgu nodokļu saistību izpildi, augstu finanšu disciplīnu un atbildīgu pārvaldību. Augstāko kategoriju piešķir uzņēmumiem, kas saulēcīgi maksā nodokļus, ievēro normatīvās prasības un kuriem nav būtisku pārkāpumu. Rīgas veselības centrā uzsver, ka šis novērtējums ir visu 450 darbinieku kopīgs sasniegums. Rīgā līdz septembra sākumam vairākās vietās ierīkos jaunas gājēju pārejas, lai uzlabotu satiksmes drošību. Jaunas pārejas plānotas Firsts-Sadovņika vielā pie Krāslavas ielas, Tilti ielā pie Aptiekas ielas, kā arī Tallinas ielas krustojumā ar Vārnu un Krāsotā ielu. Līdztaksis uzlabots apgaismojums un pārēju redzamība. Jaunākā informācija par satiksmes drošības uzlabojumiem un darbu noris Rīgā pieejama tīmekļa vietnē Satiksme vasarā.
1: Tās bija Rīgas ziņas.
0: Tā bija ilgstoša reklāma.
2: Nu, labrīt, 8:39 minūtes. Redz, kur pāris ieteikumi ienākušies par tēmu.
3: Valda maršruti.
2: Rīmes ceļā.
3: Maršruts Birži, kas ir Latvijā un Biržai Lietuvā.
2: Tā Birži, ir Biržai.
3: Biržai. Tad vēl ideja valda maršrutam nesenākot gan diezko garš, bet kādai brīvdienai der Tirza Nirza. Nierze ir maz ciematiņš Latgalē pie skaistā ezera manā dzimtā vietā.
2: Tā ir Nierze. Brīnišķīgi no Latgales uz Vidzemi būtu ļoti skaisti.
3: Un tad ir maršruts Pauļi Šauļi, Agnes raksti.
2: Pauļi?
3: Pauļi.
2: Pauļi Šauļi izklausās ļoti labi, brīnišķīgi. Paldies par ieteikumiem. Jā, Birži, Biržai un Pauļi Šauļi izcel. Jā, stāsts par... Kā to sauc? Poētiskajiem vai dzējiskajiem ceļojumiem? Nu, drīzāk tad Rīmes ceļojumi. Nu, par tēmu šļukums, tukums, tur Rīga pīga un kā šajā gadījumā vēl pāris ieteikumi.
3: Cik jau tavā kontā tāda ir?
2: Nav jau tikai stāsts par tiem poētiskajiem ceļojumiem. Piemēram, ir foršs piedzīvojums nopeldēties 5 lielākajās upēs vienā dienā. 5 lielākajās Latvijas upēs vienā dienā. Tātad sanāk Lielupe, Venta, Daugava, Gauja, Ogre.
3: Un tu to esi īstenojis?
2: Jā, mēs ar čomiem un meitenēm braucām pa tādu ceļojumu, paņem līdz peldenes, pa ceļam uz stūres izžāvē. Nu, ja tu var atrast tādu vietu, kur var paplikot, nu, tad jau arī. Bet, piemēram, Ventu vieglāk atrast ir Ventas ciemā Lietuvā. Tiesa gan tur tā venta ir līdz ceļiem, nu tur bija jāpaceļš.
3: Teorētiski tu esi svīstajā upē, teorētiski tu esi.
2: Iegremdēties var.
3: Jā.
2: Nu lūk, stāsts par to, ka augustā vajag projektu. Nu tad mēs mēģinām pa visiem tādus projektus tev varbūt arī atrast ceļojumu veidā. Jo sākām mēs ar Vecrīgu ceļojumiem, pagaršot Vecrīgas visā Latvijā. Tā ir skaitā Rīgā esot kāds 29
3: vietas. 27
2: vietas,
3: jā. Rīgas Bekeri LV, ja tu vari atrast mājaslapā, tur viss tas saraksts ir.
2: Nu un ja tev vēl kāds brīnišķīgs ceļojuma ieteikums, tad raksti 27 22 8 8 5 5.

0: Kalniem vajag darīt to, ko gribi, un būt ar to, ko vēlies. Jā, un tev ir tādas iespējas. Pat tad, ja tas, kur tu vēlies, to negrib. Vienkārši paēsi blakus, pa gabaliņu pavēro un tā.
1: Tas tā,
0: ko darīt?
1: Labi,
0: labi.
1: Nekomentēšu. Vērši.
0: Turēs kopā ar cilvēkiem, kas tevi saprot. Jā, jo lielākā daļa tev nesapratīs. Nesapratīs tavus jokus, nesapratīs varbūt, kāpēc tu tā jūties vai kāpēc tā dari. Turies kopā ar tiem, kas tevi saprot. Un nebūs nevienam nekas jāpierāda. Cilvēki teiks, aha, nu labi, ok.
1: Dviņi.
0: Dviņiem ir skaidrāk jāizsakās. Skaidru un gaiši pasaka, kas tev patīk, ko tu vēlies. Un tad nebūs nekāda pārpratuma un tā, nekāda mājiena ar mietu, bet skaidru un gaiši. Gribu to un to.
1: Tēži.
0: Ja kaut kas atrodas tālu, ļoti labi, būs iespēja izceļoties ritīgi. Tā kā sāc tik iet un viss būs labi. Piemēram, ja tev nav naudas, lai nonāktu tur, nezinu, no Rīgas centra Imantā, 2 stundas var aiziet kājām.
1: Lauvas.
0: Lauvām jāceras, ka aiz meža jāredz koki. Jā, nav tā, ka ir kaut kādi visi. Ir ļoti konkrēti cilvēki. Tā kā ļoti konkrēti šodien pieeja lietām.
1: Jaunavs.
0: Nav nekāds gandrīz, vai nu ir, vai nav. Nav nekāds gandrīz stāvoklī, vai gandrīz izdarīju, vai nu izdarīju, vai neizdarīju. Tieši tā ar sevi arī sarunājas šodien.
1: Svari.
0: Visu izdari no paša rīta. Lūdzu, svari, kamēr tev ir spēks un apņēmība, izdari visgrūtāko darbu. Tieši ar to tagad arī sāc. Un pēc tam jau skaties, cik forša diena būs.
1: Skorpioni.
0: Vēl ir laiks. Nekur nav jāsteidzās. Jā, galā, ja tu to izdarīsi, būs. Neizdarīs, nebūs. Nu, ja kādam vajag vairāk nekā tev, lai pats dara.
1: Strēlnieki.
0: Ja gadījumā kaut kas nav vienkārši vai ir varbūt pat nedaudz bīstami, ļoti labi. Tas nozīmē, ka tas ir tā vērts, jo, nu, ja kaut kas ir viegli, visticamākais to nevienam nevajag.
1: Mežāži.
0: Atceries, ka tu esi tas, ko tu par sevi stāsti. Tāpēc lūdzu stāsti labus stāstu par sevi.
1: Ūdensvīra.
0: Ūdensvīram ir skaisti jādzīvo. Nu, vienkārši šodien vajag izdarīt kaut ko skaistu. Nezinu, kaut ko skaistu apēd, nezinu, kaut ko skaistu piedzīvo, skaistu kaut ko uzvelc un būs skaisti.
1: Un zivis.
0: Un zivīm vienkārši jāpasmaida ir. Biežāk pasmaidot, mīļā zivis, jūs paši sev daudz labāk patiksiet arī. Mm-hmm.
2: Tie bija Radio Skonto uzmundrinošie horoskopi.
3: Radio Skonto uzmundrinošajiem horoskopiem ir izklaidējošs raksturs. Tie neaizstāja patstāvīgu lēmumu pieņemšanu.

0: Turpmākās minūtes pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Air Baltica obligāciju turētāji sanāksmē šodien lems par obligāciju procentu maksājumu atlikšanu un finansējuma piesaistes iespējām. Atbildīgās amatpersonas patlaban neatklāja, kāds tieši būs Air Baltica piedāvājums finansējuma piesaistei, kā arī potenciālais finansējuma apmērs. No šodienas līdz 14. augustam Sēlijas poligonā notiks Nacionālo bruņoto spēku NATO sakaru un informācijas aģentūras kopīgi rīkotas militārās mācības Baltic Trust, stiprinot bezpilota un preddrona aizsardzības sistēmu integrēšanu kaujas operācijās. Mācību laikā Sēlijas poligona apkārtnē pa autoceļiem iespējama militārā transporta, karavīru un zemesargu pārvietošanās, bet tuvākajā apkārtnē var būt dzirdami gan šāvienu, gan bezpilota sistēmu radītais troksnis. Ārzemēs mežugunsgrēki Dzēšanas laikā uz rietumiem no Atēnām svētdien sadūrās divi helikopteri, no kuriem viens avarēja un incidentā gāja bojā divi apkalpes locekļi. Savējais ugunsgrēki plosās arī Francijā un Spānijā. Un arī ASV Vašingtonu štatā Spokens pilsētā un tās apkārtnē varas iestādes meža ugunsgrēku dēļ likušas evakuēties tūkstošiem cilvēku. Šodien un rīt Rīgas valsts 3. Gimnāzijā notiks skolu līderu un skolotāju atbalstu un izaugsmes konference. Programma atver plašu tēmu loku, sākot no agrīnās bērnības izglītības un mācību procesa pilnveides līdz pārmaiņu vadībai, digitālajām prasmēm un mākslīgā intelekta izmantošanai izglītībā. Naudu par nenotikušo amerikāņu repara Pitbull koncerta biļetēm atmaksās no nākamās nedēļas, un tas notikšot automātiski. Tā intervijā TV3 šorīt skaidroja pasākumu rīkotāja pārstāvis Ģirds Majors. Viņš norādīja, ka atceltā koncerta biļetes vēl var apmainīt pret ceturtdien gaidāmo Calvina Harrisa koncertu. Pēc viņa paustā šo iespēju izmanto daži tūkstoši biļešu īpašnieku. Uz nenotikušo Pitbull koncertu bija pārdota aptuveni 40 tūkstoši biļešu.
1: Cenas dzeltenas tik skaistas

0: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepārīt.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Pavisam netālu no Latvijas robežas atrodas vieta, kur realitāte satiekas ar pasaku. Alise Brīnumzemē tematiskais burvju parks pārsteidz ar krāšņām instalācijām, maģisku mežu, 15 metrus augstu rožu kalnu un vairāk nekā miljonu ziedošu ziedu. Satieciet majestātiskos Rumānijas staltbriežus un izbaudiet neaizmirstamu piedzīvojumu visai ģimenei. Jūs gaida Alise un miljonu ziedu zeme. Vairāk informācijas vagenkul.ee.
3: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība OV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
4: Samazini riskus savam biznesam. Pārbaudi pirms uzticies. Ienāc kib.lv.
5: Bez vienas minūtes 9 arī. Labrīt.
6: Labrīt augustā. 3. augusts. Šodien augustiem vārda diena.
5: Radio skonto Rita Valdis un to un augusta projekti. Nu, pagaidām mūsu populārākie ceļojumu projekti. Ir pāris foršas interesantas idejas.
6: Radio skonto. Nu redz, paldies Ievai par foršu ideju. Latvijas saldējumu ceļojums. Tātad. Skrīver saldējums, Rūjienas saldējums, Siguldas saldējums, Ikšķils saldējums, nu noteikti ir vēl. Jau paldies, superīgs.
5: Var sakot, brokastis var neēst.
6: Jā, dodies saldējuma ekspedīcijā pa Latviju.
5: Jautājums, cik saldējumu var apēst vienā dienā?
6: Var daudz.
5: Ir bez vienas minūtes, 9 no rīta, tev ir vēl kādas idejas, kā projekti vai ceļojumi projekta augustam, droši iesaki. Birži, biržai, Pauļi Šauļi, tad vēl Nirza Tirza, nu un tādā garā, droši. 27, 22, 8, 8, 5, 5.

0: Par tiem tematiskajiem ceļojumiem runājot, redz, kur Egils mums ir uzrakstījis. Gandrīz katru gadu mēs atgriežamies Baltijas ceļā 23. Augustā un iebraucam Bauskas aveņos. Nu tad, tu esi kaut kur konkrētā vietā stāvējis, un tad attiecīgi tu katru gadu tur atgriezies. Iedomājies, cik jau 30 gadu.
1: Gadi, jā, jā, jā.
0: Paldies, Egili, par ideju.
1: Un ar Geiglis arī padalījies ar bildi.
0: Nu, protams, ka var pa āžiem nodot limbaži, pabaži, ropaži, jūdaži, aijaži un citi āži. Droši pa āžiem arī, jā.
1: Jā, ļoti man pagaidām ideja. Ļoti patīk tā ideja par tiem saldējumiem. Jā, tātad.
0: Un vēl var Latvijā izbraukt visas ārzemi vietas. Ēģipte, Florida, Parīze, Malta, Nīca.
1: Jā.
0: Ļoti daudz tādu vietu pat Latvijā, un tad tu droši var visiem stāstīt, ka tu šodien biji Ēģiptē, Parīzē, Maltā, Floridā.
1: Starp citu, viens no klausītājiem ieteica Valdim moto maršrutu no Nīcas uz Nicu.
0: Patāli, bet jā. Un tad ir viens maršruts, ko var kājām aiziet, Aninieki, Kaķinieki arī. Dēs par idejām. Mēs meklējam projektus augustam. Nu tā, lai tev ir sajūta, ka vasara bija. 27 22 8 8 5 5.

0: Labrīt, mīļie, starp citu, ja runājam par ārzemju nosaukumiem Latvijā, tad mūsu mīļo ērgļu tūmā uz Katrīnas pusi braucot ir Roma un ir Itālija, tā kā tādas vietiņas arī var pieplusot klāt.
1: Paldies tev, Ināri! Tad es klausos un domāju, nes kur ir Ināri kāp šobrīd, vai iet, vai skrien, kamēr mūsu zvan. 27228855, redz, kur ļaudis ir sarīkojuši sev izaicinājumu. Sveicot Rīgu 825. Dzimšanas dienā, 80500 soļu izaicinājums. Tātad 82500 soļi. Sveicot Rīgu 825.
2: Jā, nu tas ir dienas laikā paveicams, jo es skatījos ar šobrīd...
1: 82000.
2: Jā, es redzēju, soctīklos ir tāds, tā kā, nezinu, trends, nu kaut kas tāds, jā, ka tu dienā noies 100000 soļu. Cilvēki sāk parasti apmēram 4-5 no rīta, un tad viņi visu dienu iet. Es redzēju divas dāmas, kuras beigās saprata. Jā, un tad divas dāmas, kuras beigās, viņi saka, viņas bija sagurušas, tad viņas atnāca mājās, jā, paēd, un tad viņas gāja vienkārši viesistabā apkārt krēslām, jā. Nu tā skaitīja tos soļus. Un tad vakar atkal izgāja ārā, jā. Nu tur ir daudz dažādu variantu, un tiešām cilvēki pievērš šos 100000, jā, jā, tāds...
1: 9 minūtes. Mēs par augusta projektiem. Kāds stāvējas noteikti, kas jāizdara? Nu, starp citu arī, ja tas nav ceļojums, varbūt kaut kas obligāti jāizdara, lai ir sajūta, ka vasara bija. Radio Skondo.
3: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
4: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jā gan.
5: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimēj Top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
6: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt GO3 jaunajiem klientiem GO3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
7: Samazini riskus savam biznesam. Pārbaudi pirms uzticies. Ienāc kib.lv.
1: 9.11 minūtes nopeldēties Lūdzes ezerā. Nē, Lūdza ezerā, Lūdza ezerā. Un pēc tam lielajā un mazajā Lūdzes ezerā. Lūdzis. Tad tas ir Lūdzis Velga?
2: Tas ir redzot, jā.
1: Jā, interesanti. Mēs par dažādiem projektiem.
2: Var pa ažiem nodot. Limbaži, jā. Pabaži, ropaži, jūdi.
1: Jūdaži, jā.
2: Jā, tu zini tāds, jā, jūdaži, jā. Un rudbāži. Tā Andris, tāda Andra ideja.
1: Tad lugaži vēl sanāk ajaži un citi āži. Droši, jā, paldies pažiem. Par ieteikumiem.
2: Ceļojums pažiem. Nīce, Nica, Francijā, tas bija Ivēra ieteikums tev, Valde. Annanieki, kaķenieki, Ināras ieteikums, un tas ir tādiem īsajiem maršrutiem. Varbūt arī pastaigas maršruts, jā.
1: Inesē tad... ļoti ambiciozs ceļojuma plāns. Augustā apmeklēt Pīlis, Daugavpils, Jēkabpils, Krūstpils un tādā garā.
2: Labs, labs, labs, labs,
1: jā. Es domāju, ka tur ne pa jokam būtu ko noceļoties, jā. 27228855, ja tev ir vēl kādi ieteikumi. Latvijā ir 6 auces, izbraukt visas auces. Mēs ar Pauti Imrotu prātojām, ka vajadzētu no ērgļiem uz ērgļiem aizbraukt, bet tā, ka mēs sākam apkopot, cik to ērgļu ir, nu tur faktiski sanāk visai dzīvei. Jā, katra autobusa pietura, katras mājas un tādā garā. Ir 9.12 minūtes, viss sākās ar ceļojumu.
2: Tad tev varbūt izaicinājums, cik daudz tos ērgļus tu vari vienu mēnešu laikā apciemot, jā? Ja? Nu tā.
1: Viss sākās ar izaicinājumu šļukums, tukums un citi atskaņu ceļojumi. Jā, tāpēc varbūt tev padomā arī kaut kas tāds, kas obligāti ir augustā jāizdara, un lai būtu sajūta, ka tu vasaras izbaudījis. 27.22.88.55, labrītiņ!

0: ilgstoša reklāma.
1: Līja atbalsta programmu uzņēmēju veiksmes stāsti. Tie ir stāsti par biznesa attīstību, izaicinājumiem un to, kā Līja atbalsta programmas palīdzējušas ceļā uz izaugsmi. Šonēļ Radios Konto sadarbībā ar Latvijas investīciju un attīstības aģentūru jeb Līja turpinām Līja uzņēmēja atbalsta programmu veiksmes stāstu sēriju. Šoreiz iepazīsim Latvijas uzņēmumu High Dog Shoes un tā dibinātājiem valdes locekli Līgu Aļieju. Uzņēmums ražo dabīgus biezpiena našķus suņiem un savu produkciju eksportē uz dažādām pasaules valstīm. Labrīt, Līga!
2: Labrīt!
1: Iepazīstin mūs, kas ir High Dog Chews un ar ko jūs produktu atšķiras no citiem tirgu?
2: Mēs esam uzņēmums, kas ražo suņu papildbarību, prēmium kvalitātes un vienīgā izēviela ir piens. Mēs viņu ražojam preļos jau 9 gadus.
1: Es lasīju, tur ir biezpiens un siers, ja?
2: Nu, būtībā izēviela ir piens. No piena rodas biezpiens, tālāk rodas siers.
1: Līga, kā radās ideja veidot uzņēmumu tieši maizdzīvnieku produktu nozarē un kad saprat, ka tieši šī ideja var kļūt par veiksmīgu biznesu?
2: Stāsts bija ļoti vienkāršs. Meitene no Preļiem vārdā Aija, kas bija precējusies ar Itāli un dzīvoja Nepālā tajā laikā, redzēja šo produktu, kurš tika ļoti veiksmīgi eksportēts uz Ameriku. Un Eiropā ievest viņu diemžēl nebija iespējams vai par laimi, jo tas ir piena produkts un atļaujas neļauj ievest viņu Eiropā. Un tāpēc radās doma, kāpēc gan neražot pašiem, mums taču piens Latvijā ir, govis mums ir un vēlme ražot arī mums ir. Un tā arī sākās tā ideja, viņa tika atvesta uz Preļiem un sākās eksperimenti.
1: Paldies, Līga, arī turpināsim sarunu un uzzināsim, kāda bija lielākā izaicinājuma uzņēmuma attīstības sākumā.
3: Šie bija Līja atbalsta programma uzņēmēju veiksmes stāsti. Stāstu cikls īstenots projekta MVU inovatīvās uzņēmēju darbības attīstībai ietveros, ko līdzfinansē Eiropas reģionālās attīstības fonds un Eiropas Savienība. Par Līja atbalsta programmām uzzini Lija.gov.lv.
0: Tā bija ilgstoša reklāma.
4: 9.21 minūte augusta projekti. Vēl tikko iedomājos, ka būtu forši laivošanas maršruti pa ogri uz ogri, pa gauju uz gauju, pa roju uz roju, pa mēmeli uz mēmeli, pa bārtu uz bārtu un gan jau ir vēl tā ievrakst. Jā, mums dar arī laivošanas maršruti un dar arī citi projekti.
5: Mēs sākām par šo runāt, jo no rīta stāstījām par Vecrīgu projektu, svinot Rīgas svētkus. Rīgā var iztaigāt 27 konditorijas un izgaršot dažādas variācijas par tēmu kūka Vecrīga, tur ar pistācijām un proteīna un ar upeņievāriem un tā tālāk un tā tālāk. Nu, tas varētu būt tāds projekts izstaigāt tās konditorijas, bet tiešām tad iet ar kājām kārtīgi, ja? Varbūt pat tos 825 tūkstoši soļi, kā mūsu klausītāji ir apņēmusies izaicinājumā.
4: 82 500 soļu.
5: Jā.
4: Par godu 825. Rīgas jubilēja. Jauno ogri pārog rogas gals. Pa ceļam ogres upē nopeldēties neskaitāmas reizes. Lūk tev projekts, jā, ja tu gadījumā gribi iepazīt ogres pusi, tā agres mums iesaka. Mans augusta projekts ir mans atvaļinājums. Un tas nozīmē būt visur, raksta Zance.
5: Jā.
4: Nu, lai tev Zance foršs atvaļinājums visur.
5: Ja tev ir atvaļinājums, es vienmēr atceros Valdi tavu teikto par atvaļinājumiem. Atvaļinājumā nekas nav obligāti.
4: Es atvaļinājumā noteikti darīšu to un to un to, vai arī nedarīšu. 8.23.

0: par to, kas svarīgs tev apkārt ar ziņām pie mikrofona Oskars Prasliņš. Labrīt! Piektdaļa pacientu, kuri no 2025. Gada janvāra līdz 2026. Gada jūnijam saņēmuši paliatīvās aprūpes mobilo komandu pakalpojumu dzīvesvietā, to saņēmuši ilgāk par 180 dienām jeb 6 mēnešiem, minēts Veselības ministrijas ziņojumā. Minētajā periodā pakalpojumu kopumā saņēmuši 4,5 tūkstoši pacienti. Pakalpojums paredzēts pacientiem, kuru prognozējumā dzīve ilgtne nepārsniedz 6 mēnešus. Sēlijas poligonā no šodienas sāksies starptautiskas militārās preddronu aizsardzības mācības. To laikā Sēlijas poligona apkārtnē pa autoceļiem iespējama militārā transporta un karavīru pārvietošanās, bet tuvākajā apkārtnē var būt dzirdami gan šāvienu, gan bezpilota sistēmu radītais troksnis. Maldinoša informācija sociālajos medijos un cilvēku kontrabandisti vainojami tajā, ka pagājušā nedēļā Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Seutā masveidā ieradās nelegālie imigranti, tā norādījusi Marokas iekšlietu ministrija. Saskaņā ar Spānijas oficiālajām aplaisēm līdz piektdienai no Marokas Seutā pilsētā ar 85 tūkstošiem iedzīvotāju bija ieceļojuši kopumā 50 līdz 60 tūkstoši nelegālo imigrantu. ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka sarunas ar Irānu sāksies šodien ar šo paziņojumu nākot klajā pēc tam, kad bija apliecinājis, ka nolēmis atlikt postošus triecienus Irānai. Meža ugunsgrēku dzēšanas laikā uz rietumiem no Atēnām vakar sadūrās divi helikopteri un viens no tiem avarēja. Savvaļas ugunsgrēki plosās arī Francijā un Spānijā. Par meža ugunsgrēkiem ziņo arī ASV Vašingtonas štata Spokenes pilsētā un tās apkārtnē. Naudu par nenotikušu amerikāņu repera Pitbull koncerta biļetēm atmaksās no nākamās nedēļas, un tas notiks automātiski. Tā intervijā TV3 šorīt skaidroja pasākuma rīkotāja pārstāvis Ģirds Majors. Viņš norādīja, ka atceltā koncerta biļetes vēl var apmainīt pret ceturtdien gaidāmo Kelvina Harrisa koncertu, un pēc viņa paustā šo iespēju izmantot daži tūkstoši biļešu īpašnieku. Uz nenotikušo Pitbull koncertu bija pārdoti aptuveni 40 tūkstoši biļešu.
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
2: 1. Bieži uzspīdēs saule, laiks būs sauss, tomēr debesis aizklās arī kāds mākonis, saglabāsies lēns vējš un termometrs stabiņš pakāpsies līdz plus 19, plus 24 grādiem, Rīgā plus 22, plus 24 grādi. Dienas vidu ultravioletās radiācijas indeks būs vidēji augsts.
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.

0: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
1: Kāds ir tavs dzīves ritms? Es savam ritmam izvēlos klasiku, garantētā cena, stabilitāti, ko novērtēju katru mēnesi. Elastīgais tarifs, tas ir īsts rock'n'rolls. Katru mēnesi dod to, kas man izdevīgāk. Ar biržas cenas piedāvājumu vienmēr ķeru īsto vilni. Tas ir mans bīts. Stabilitāte, brīvība vai biržas dinamika. Enerģija ikvienam dzīves ritmam. Atrodi savējo. Alexela LV.
2: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
3: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radio satura veidošanas un regulēšanas ierobežojumiem EPL likumā. Vairāk skontotev.lv.
4: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no to mūzikas formāta un izsniegtās licences. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan mūsu ēterā. Latvijas mūzikas nozare ir jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio programmu daudzveidību. Katram radio ir sava identitāte, savs skanējums un savi klausītāji. Likuma grozījumi var to mainīt, padarīt skanējumu vienveidīgu un būtiski sašaurināt tavas izvēles iespējas. Palīdzi nosargāt radio daudzveidību un sava radio unikālo skanējumu. Raksti un atbalsti radio at daudzveidība LV.
5: Iedomājies, mūsu klausītājs ar sakvārdu Moris raksta. Augustā vēl jāpastrādā, bet septembra vidū, tad gan jāaizbrauc ar mocīti līdz Korsikai. Tas tev valdi, lai tu nešausminies, ka no Nīces līdz Nicai ir tālu, ja? Moris brauks uz Korsiku ar motociklu.
6: Ilgavērs arī baigi tālu brauks. Pa ceļiem uz Ventspili ir Singapūre un Port Ugāle.
5: Labrīt, jaunogre, ogre, pārogre, ogres gals, pa ceļam ogres upē nopeldēties. Tāds projekts ir mūsu klausītājam Agriņ.
6: Šovakar uz Maltu nebrauksi? Šovasar? Nē, uz Maltu jau pagājušajā vasarā nebraucu un šovasar uz Ēģipti arī nebraukšu nekur. Nu, tā Uldis risina savas nebraukšanas problēmas. 27228855, mēs šodien, redz, kur plānojam
5: visādas
6: tavu augustu.
5: Maršruts. Jā, visādas foršas maršruts. Vecrīgas maršruts, Latvijas saldējuma maršruts, paldies Ievai par ieteikumu, tur, kur Latvijas saldējuma ceļojums. Viņi piedāvā tādu maršrutiņu. Skrīvers saldējums, Rujens saldējums, Siguldas saldējums, Ikšķils saldējums, nu noteikti vēl ir.
6: Visādas saldējums.
5: Jā, iedomājies.
6: Un vēl ir Vēlnezeru tūre.
5: Vēlnezeru tūre, jā.
6: Pilns ar Vēlnezeriem. Iedomājies nopeldēties visos Vēlnezeros. Tiesa gan, piemēram, nu, Latgalē ir viens Vēlnezers, kurā ir aizliegts
5: peldēties. Kurā labāk nepeldēties, jā.
6: Mm-hmm. Ir 17 minūtes pirms 10, 9.43 minūtes.
7: Radio Skondo!
6: Maršruts mājas, mammīte, kaimiņiena, kartupeļu talka. Noteikti. Jauku dienu vēlot, Ilze. Lūk tev arī maršruts.

0: anekdotu par tēmu. Atkal gribūs pareizi. Jau bijāt? Nē, jau gribēju.
1: Jo projām
0: gribu. Paldies, Ričard, jā.
1: Nu, paldies visiem par brīnišķīgiem ieteikumiem. Sākām mēs ar atskaņu ceļojumiem. Ape, starp citu, ļoti populārs ceļojums. Gan ar vēl spēdu nedēļā varot izbraukt. Jā, un ar motociklu var vienā dienā.
0: Tad ape, krape,
1: saulēkts, jā.
0: Jā.
1: Apes mototrasē. Ja, uz tā Rīgas kalna vai Klēts kalna. Un saulriets, tad papē attiecība.
0: Mm-hmm. Tirza Nierza. Nierza ir mazs ciematiņš Latgalē pie skaista ezera. Tā Indra raksta. Tad ir maršruts Pauļi Šauļi. Agnes ieteica un Ināri ieteica tādu mini maršrutiņu Annenieki Kaķenieki. Smejies, Kārli. Mierīgi ar kājām. Nu jā.
1: Atmuguriski. Bet obligāti lietojiet lūdzu dzeltenās vestes, pārvietojoties pa ceļiem alu un raugoties, lai jūs redzat, kas notiek. Ir bez 8 minūtēm 10. Paldies visiem. Tiekamies atkal rīt no 6 līdz 10. Vai tepat var uzkavēties Kārlis ar brīnišķīgu Bārbijas krēkliņu ir ieradies ar...
0: Mēs iesim tās vecrīgas ēst.
1: Oi, ritiņi.

0: par to, kas svarīgs tev apkārt ar ziņām pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Piektdaļa pacientu, kuri no 2025. Gada janvāra līdz 2026. Gada jūnijam saņēmuši paliatīvās aprūpes mobilo komandu pakalpojumu dzīvesvietā, to saņēmuši ilgāk par 180 dienām jeb 6 mēnešiem, minēts Veselības ministrijas ziņojumā. Minētajā periodā pakalpojumu kopumā saņēmuši 4,5 tūkstoši pacienti. Pakalpojums paredzēts pacientiem, kuru prognozējumā dzīve ilgtermiņa nepārsniec 6 mēnešus. Sēlijas poligonā no šodienas sāksies starptautiskas militārās preddronu aizsardzības mācības. To laikā Sēlijas poligona apkārtnē pa autoceļiem iespējama militārā transporta un karavīru pārvietošanās, bet tuvākai apkārtnē var būt dzirdami gan šāvienu, gan bezpilota sistēmu radītais troksnis. Maldinoša informācija sociālajos medijos un cilvēku kontrabandisti vainojami tajā, ka pagājušā nedēļā Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Seutā masveidā ieradās nelegālie imigranti, tā norādījusi Marokas iekšlietu ministrija. Saskaņā ar Spānijas oficiālajām aplaisēm līdz piektdienai no Marokas Seutā pilsētā ar 85 tūkstošiem iedzīvotāju bija ieceļojuši kopumā 50 līdz 60 tūkstoši nelegālo imigrantu. ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka sarunas ar Irānu sāksies šodien ar šo paziņojumu nākot klajā pēc tam, kad bija apliecinājis, ka nolēmis atlikt postošus triecienus Irānai. Meža ugunsgrēku dzēšanas laikā uz rietumiem no Atēnām vakar sadūrās divi helikopteri un viens no tiem avarēja. Savvaļas ugunsgrēki plosās arī Francijā un Spānijā. Par meža ugunsgrēkiem ziņo arī ASV Vašingtonas štata Spokenes pilsētā un tās apkārtnē. Naudu par nenotikušu amerikāņu repera Pitbull koncerta biļetēm atmaksās no nākamās nedēļas, un tas notiks automātiski. Tā intervijā TV3 šorīt skaidroja pasākuma rīkotāja pārstāvis Ģirds Majors. Viņš norādīja, ka atceltā koncerta biļetes vēl var apmainīt pret ceturtdienu gaidāmo Kelvina Harrisa koncertu, un pēc viņa paustā šo iespēju izmantot daži tūkstoši biļešu īpašnieku. Uz nenotikušo Pitbull koncertu bija pārdoti aptuveni 40 tūkstoši biļešu.
1: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
2: Nāc, svinēsim kopā!
1: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs – Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
2: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
1: Plašāka programma – rīgasvasara.lv.
3: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
5: Desmit no rīta, pirmdiena, 3. augusts, labrīt, visapkārt šis ir radio skonto studijā no šī brīža Kārlis Malkaus, vārddienas sveiciens augustam, sumināts, daudz laimes arī šīs dienas jubilāriem dzimšanas dienās, lai viss izdodas un priekā un lai jauka diena kopā vai atsevišķi.

10:16 minūtes ar lieliskām melodijām vienā laidā. Tavs radio skonto. Turpinās Janel Monai ar Fun un We Are Young.

0: tonight.
1: 10:20 minūtes ir radio skonto ēterā pēc laika ziņām. Brents Adams ar Here I Am.
2: Radio skonto laika ziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
1: Latvijā šodien neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem, lēns mainīgi virziena vēža, gaisa temperatūra plus 19 plus 24 grādi. Rīgā brīžiem saulu un arī dzene bez nokrišņiem, gaisa temperatūra būšot plus 23 grādiem. Šobrīd Rīgā plus 18, Zemgalē 17, 19 Kurzemē, 18, 20 Vidzemē, 17, 18 Latgalē plus 19 plus 20 grādi.
2: Radio skonto laika ziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam. Radio skonto. Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
3: Šomēnes tirīšanas risinājuma līderis Kerher svin 15 gadus Latvijā. Wow! Atzīmējot kopā pieredzēto, visu augustu Kerher dāvina 30% atlaidi visiem iekštaupas atzīves un A kategorijas profesionālajiem produktiem. Turklāt par katru pārdoto iekārtu Kerher centros un kerher.lv Latvijā tiks iestādīts viens koks. Apciemojiet Kerher veikals Rīgā, Liepājā, Valmierā un kerher.lv. Kopā mēs radām spēcīgu ietekmi ceļā uz tīru pasauli.
4: Samazinām augļu un dārzeņu cenas, laižam cenas lejā. Veikalos Lidl no pirmdienas. Tomāti ķekaros 1 kilograms, 1,49 €. 1 gurķis 99 centi. Jaunie kartupeļi tīkliņā 1 kilograms 69 centi. Lidl ir vērtīgi.
5: Vidzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
6: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība OV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
7: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radio satura veidošanas un regulēšanas ierobežojumiem EPL likumā. Vairāk skontotev.lv. Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no to mūzikas formāta un izsniegtās licences. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan mūsu ēterā. Latvijas mūzikas nozare ir jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radioprogrammu daudzveidību. Katram radio ir sava identitāte, savs skanējums un savi klausītāji. Likuma grozījumi var to mainīt, padarīt skanējumu vienveidīgu un būtiski sašaurināt tavas izvēles iespējas. Palīdz nosargāt radio daudzveidību un sava radio unikālo skanējumu. Raksti un atbalsti! Radio at daudzveidība LV.

Brains Adams ar Here I Am. 10:29 minūtes. Tavs rādījos kontā. Pagriez skaļāk un dzied līdzi. Prāta vētra ar dziesmu. Es jau nāku.

0: 10 un 37 minūtes. Tavs radios kontā pēc mirkļa ar OMD un Sailing on the Seven Seas.
1: Rimi zemocenu gross. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 3. augustam kabači 99 centi kilogramā. Cāļu stilbi Rimi 500 grami 1 eiro 59 centi. Olas Rimi Smart 10 gabali iepakojumā 1 eiro 84 centi. Rimi.
2: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tervetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pussenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņi vairāk Tarzāns LV.
3: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
5: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet mēnesis aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis. Īpaši piedāvājumi uzturbagātinātājiem, kosmētikai un citām precēm visu augustu. Nepalaid garām zvaigžņu cenas mēnesis aptiekā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
6: Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
7: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele 2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele 2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go 3 jaunajiem klientiem Go 3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

0: turpinājumā ar tevi kopā Oskars Brasliņš. Labrīt! Air Baltica obligāciju turētāji sanāksmē šodien lems par obligāciju procentu maksājumu atlikšanu un finansējumu piesaistes iespējām. Atbildīgās amatpersonas pat labam neatklāja, kāds tieši būs Air Baltica piedāvājums finansējuma piesaistē, kā arī potenciālais finansējuma apmērs. Sēlijas poligonā no šodienas sāksies starptautiskas militārās preddronu aizsardzības mācības. To laikā Sēlijas poligona apkārtnē pa autoceļiem iespējama militārā transporta un karavīru pārvietošanās, bet tuvākajā apkārtnē var būt dzirdami gan šāvienu, gan bezpilota sistēmu radītais troksnis. Eiropas Savienībā vakar stājās spēkā noteikumi, kas paredz īpaši marķēt ar mākslīgā intelekta palīdzību radītu saturu. Savukārt noteikumu pārkāpējiem varēs piespriest lielus naudas sodus. Jaunie pārredzamības noteikumi uzliek satura radītājiem pienākumu skaidri un redzami marķēt mākslīgā intelekta ģenerētu saturu un izmantot arī mašīnu lasīšanas zīmes. Ukrainas dronu triecienā Krievijā Vladimiras apgabalā šorīt cietusi tiemekļa tirdzniecības platformas Wildberries noliktava un pēc bezpilota lidaprātu trāpījuma tur izraisies ugunsgrēks. Informāciju par triecienu apstiprināja arī uzņēmums un vietējās amatpersonas. Tikmēr Krievija naktī uz pirmdienu uzbrukus Ukrainai ar 181 dronu, tā pavēstīja Ukrainas gaisa spēki. Maldinoša informācija sociālajos medijos un cilvēku kontrabandisti vainojami tajā, ka pagājušā nedēļā Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Ceutā masveidā ieradās nelegālie imigranti, tā norādīja Marokas iekšlietu ministrija. Spānijas ārlietu ministrs José Manuels Albares paziņoja, ka gandrīz visi nelegālie imigranti, kas pēdējo dienu laikā bija ielauzušies Ceutā, to ir atstājuši un atgriezušies Marokā. Šonedēļ valsts asinsdonoru centrs dosies izbraukumos uz 12 vietām Latvijā. Šodien vēl līdz pulksteni 12 donori asinis aicināti ziedot Kārsavas kultūras namā, līdz pulksteni 1 asinis ziedot varēs Auces kultūras centrā, bet līdz 2 specializētajā autobusā pie Skanstes City, Skanstes ielā 50. Rīgā un Ventspils augstskolas biznesa inkubatorā.
1: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30,000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Lumino.lv. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
2: Skriešanas draugi! 8. augustā tiekamies Kuldīgas 21. pusmaratonā. Izbaudi vienu no skaistākajām skriešanas trasēm Latvijā. Izvēlies savu distanci, Stiga RM bērnu skrējienu, BTA 5 km, vizuālā diagnostika 10 km vai Dunas 21 km distanci, mazākajiem akvili mazuļu rāpošana. Vairāk informācijas un reģistrācija www.kuldigasdomzime.pusmaratons.lv. Tiekamies 8. augustā Kuldīgā!
3: Cenas dzeltenas tik

0: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārīt.
1: Maksimā, lai nekā netrūktu. Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 €. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku.
2: Nogurums nav norma. Veic analīzes. Centrālajā laboratorijā pilna asinsaina, feritīns un citi svarīgi analīžu rādītāji. Komplektā dzelzs rezerves tikai par 14,99 €. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
3: Samazini riskus savam biznesam. Pārbaudi pirms uzticies. Ienāc kib.lv.
4: Pūkstens ir 11, ir pirmdiena 3. augusts, vārdienas vien augusts, suminēts. Daudz laimes šīs dienas jubilāriem arī dzimšanas dienās. Šis ir Radio Skonto studijā šodien pa dienas vidu. Kārlis Malkaus, ja nu kas gadās un jāsazvanās droši. 6-7-2-2-8-8-5-5. Radio Skonto! Ja nevēlies runāt, bet tikai rakstīt, tad rakstām numurs ir 2-7-2-2-8-8-5-5 vai nu izziņās vai WhatsAppā.

11:12 minūtes radio skonto. Pagriez skaļāk un dzied līdzi. Astronauta ar dziesmu. Daļa Rīgas.

0: 11:20 minūtes.
1: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
0: Latvijā šodien neliels smagoņu daudzums un diena bez nokrišņiem būtīs lēns, mainīga virziena vēža, gaisa temperatūra plus 19, plus 24 grādi. Rīgā brīžiem saula, diena bez nokrišņiem un gaisa iesils līdz plus 23 grādiem. Šobrīd Rīgā plus 20, Zemgalē 18, 20, Kurzemē 19, 21, Vidzemē 19, 20, Latgalē 20, 21 grāds.
1: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam. Radio skonto. Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
2: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
3: Nāc, svinēsim kopā!
2: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīziņkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
3: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
2: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
4: Labdien! Esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzer tehnoloģijām. Tagad ik gadu dr. Mauriņa klīnikai uztic vairāk nekā 50,000 pacientu.
5: Šomēnes 20% atlaide kāju vēnu diagnostikai un lāzer operācijai. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
6: Agropola iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Agropola iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
7: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
8: Rimi veikalos tikai īsti zīmoli. Līdz 10. augustam kvass Iļģu ciema dažādi veidi 1,5 litri 1,42 €. Ar mans Rimi karti produkcijai Rudolfs atlaida līdz 40%. Produkcijai Pampers atlaida līdz 40%. Rimi –

Platters ar Only You. Pulkstens šobrīd 11:26 minūtes. Tavs radios konto. Pagaries skaļāk un dzied līdzi. Evlīka ar dziesmu. Zemeņu lauks.

11.33 minūtes. Skaistāka mūzika, skaistāks klausītājs. Tavs radio skonto un Bon Jovi ar Always.

0: 11:41 minūte. Radio
1: Skondo. Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30,000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
2: Nākotnes ceļš sākas ar šodienas izvēli. Elektriskie Volvo EX30 jau no 29,990 eiro ar iekļautu EKI atbalstu elektroauto iegādai privātpersonām. Elegantais S90 no 73,490, bet luksus flagmanis EX90 no 78,990 eiro. Vairāk uzzini Volvo salonā Skanstes 33 vai volvokars.musamotors.lv. Piedāvājums spēkā, kamēr automobīļi pieejami noliktavā.
3: Pavisam netālu no Latvijas robežas atrodas vieta, kur realitāte satiekas ar pasaku. Alise Brīnumzemē tematiskais burvju parks pārsteidz ar krāšņām instalācijām, maģisku mežu, 15 metrus augstu rožu kalnu un vairāk nekā miljonu ziedošu ziedu. Satieciet majestātiskos Rumānijas staltbriežus un izbaudiet neaizmirstamu piedzīvojumu visai ģimenei. Jūs gaida Alise un miljonu ziedu zeme. Vairāk informācijas Wagenkool.ee
4: Cenas dzeltenas tik skaist,

0: akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārīt.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radio satura veidošanas un regulēšanas ierobežojumiem EPL likumā. Vairāk skontotev.lv.
3: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu rādio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no to mūzikas formāta un izsniegtās licences. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan mūsu ēterā. Latvijas mūzikas nozare ir jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio programmu daudzveidību. Katram radio ir sava identitāte, savs skanējums un savi klausītāji. Likuma grozījumi var to mainīt, padarīt skanējumu vienveidīgu un būtiski sašaurināt tavas izvēles iespējas. Palīdzi nosargāt radio daudzveidību un sava radio unikālo skanējumu. Raksti un atbalsti radio@daudzveidība.lv

ar notikumiem Latvijā un pasaulē pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labdien! Slimību profilakses un kontrolas centrs augustā plāno apmācīt

0: Vēl vismaz 116 pedagogu starptautiski atzītās atkarību profilakses programmas Unplugged īstenošanai darbā ar 12 līdz 14 gadus veciem jauniešiem. Šīs programmas nodarbībās jaunieši pilnveido kritisko domāšanu, lēmumu pieņemšanas un sadarbības prasmes, kā arī spēju pretoties kaitīgiem ieradumiem. Valsts robežsardze pēdējās trīs dienaktīs novērsusi 121 cilvēka mēģinājumu nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas valsts robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēti vairāk nekā 9000 cilvēki. Šajā darba nedēļā siltākais laiks gaidāms trešdien un ceturtdien, kad termometra stabiņš vietā pietuvosies plus 30 grādu atzīmei, bet vēsāks gaiss saglabāsies daļā piekrastes. Kā prognozē sinoptiķi, no piekdienas kļūs atkal vēsāks. Jaunākās aptaujas liecina, ka ASV prezidents Donalds Trumps šobrīd ir gandrīz visnepopulārākais otrā termiņa prezidents aptauju vēsturē kopš 20. Gadsimta 40. Gadiem. Mēdijas The New York Times vēsta, ka viņu atbalsta tikai aptuveni trešdaļa amerikāņu. Šodien ar nedēļu ilgu profesionālās pilnveides programmu jaunajiem teātru un citu nozaru profesionāļiem, kuri strādā vai vēl strādāt ar bērnu un jauniešu auditoriju, sākas Valmieras vasaras teātra festivāla nedēļa. To intervijās konto mediju grupai pastāstīja festivāla direktors Reinis Suhanovs.
1: Viens no tādiem lielajiem uzsvariem mums ir bērnu un jauniešu teātri, un ņemot vērā, ka Latvijā profesionālās izglītības iestādēs netiek sagatavoti mākslinieki, kuri strādā tieši ar bērnu jauniešu mākslu izrādēm, tad mēs kā festivāls nodrošinām tālāk izglītības kursus, skolu, un ko mēs saucam par bērnu jauniešu teātra institūtu. Mēs katru gadu cenšamies atrast vienu matmotīvu, cenšoties viņu ieliekt vienā vārdā, šogad tas ir tilti, bet geogrāfiski šeit tas ir tilts pār Gauju. Valmierā mums izrādes ir abos Gaujas krastos, bet arī tas ir par tiešām atvērtiem saziņas kanāliem ar dažādiem cilvēkiem.
0: Tā Valmieras vasaras teātra festivāla direktors Reinis Suhanovs. Viens no šī gada jauninājumiem ir arī Baltijas studentu šķūnis, sniedzot iespēju noskatīties trīs topošo mākslinieku izrādes un iepazīt Baltijas jaunās paudzes teātra rokrakstu. Valmieras vasaras teātra festivāls norisināsies šajā nedēļas nogalē no 7. Līdz 9. Augustam.
2: Artissimo festivāls aicina uz augusta koncertiem Jūrmalā. Maiski trio, Rumāņu Brass ansamblis Fanfare Čokarlija, Nino Rotas un Ennio Morricones mūzika no kulta kinofilmām Itāļu orķestra atskaņojumā, Japāņu bungas un Nīderlandes džeza sūtņi kopā ar Denisu Paškeviču. No 9. Līdz 11. Augustam Dzinteros.
3: Wow, cik labi piedāvājumi! Household noliktavas plaukts 5 līmeņi 16,99. Uzglabāšanas kaste 65 litri 5,99. Domaletī krēsls skolēniem tikai 24,99. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 4. Augustam kā Senukai veikalos un e-veikalos smartnet biedriem.
4: Redze zaudējusajā sumu maksā mazāk, redze skaidrāk. Oftalmologa konsultācija Veselības centru apvienības klīnikās Rīgā tagad tikai par 50 eiro. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvanot 8828. Piedāvājums spēkā līdz 31. Augustam ar lojalitātes karti Veselība. Ārstniecības iestādes kods 01006420.
5: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele 2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele 2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go 3 jaunajiem klientiem Go 3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. Jūlija līdz 31. Augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
6: Svaiga. Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
7: Svaiga, vietējā, bez piedāvām.
8: Svaiga?
9: Svaiga.
8: Un arī vietējā.
9: Tieši tā.
8: Bez piedāvām?
9: Bez piedāvām.
8: Forši.
6: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos. Svaiga Latvijas cāļu stilbi bez locītavas 500 grami 2,04 €. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
10: Samazini riskus savam biznesam. Pārbaudi pirms uzticies. Ienāc kib.lv.
11: 12 dienā pusdienlaiks. Veseli ēduši un labā apetīti kopā ar Radio Skonto. Šodien pirmdiena, 3. Augusts vārdi un arī svin augusts suminēts. Daudz laimes šīs dienas jubilāriem arī dzimšanas dienās. Šeit Radio Skonto studijā šodien pa dienas vidu. Kārlis Malkaus. Labdien! Labdien!

12 un 16 minūtes. Radio Skonto. Skaistāka mūzika, skaistāks klausītājs. Šis ir Robijs Viljams ar Millennium.

0: 12:20 minūtes pēc laika ziņām radio skonto eterā YouTube ar dziesmu One.
1: Radio skonto laika ziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
0: Latvijā šodien neliels mākoņu daudzums un diena bez nokrišņiem. Lēns mainīgi virzienu vēža, gaisa temperatūra plus 19, plus 24 grādi. Rīgā brīžiem saule, dienas soli bez nokrišņiem un gaisa temperatūra solīt ap 23 grādiem. Šobrīd Rīgā plus 21 grādi, Zemgalē 20-21, Kurzemē plus 20-22 grādi, Vidzemē 19-20, Latgalē plus 20-22.
1: Radio skonto laika ziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam. Radio skonto. Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
2: Senlauzīs, veikalos Jusk, noliktavas tīrīšana, atlēdes no 20 līdz pat 80%, iekštelpu un dārza mēbelēm, sagām, spilvaniem, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī Jusk LV.
3: Enerģija, imunitāte, labsajūta. Tas viss sākas vienā vietā, tavā vēderā. Dakteris Vilkoitis Vēdera klīnikā atradīsi profesionālu pieeju tavai veselībai no pašiem pamatiem. Piesakies jau šodien Vilkoita LV. Ārstniecības iestādes kods 00100432.
4: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei privā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipraiz kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
5: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens 1 litrs 69 centi, 10 kūtīdēta svistu olas eiro 79, majonēze Original 855 ml 3,59. Lidl ir vērtīgi.
1: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radio satura veidošanas un regulēšanas ierobežojumiem EPL likumā. Vairāk skontotev.lv. Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no to mūzikas formāta un izsniegtās licences. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan mūsu ēterā. Latvijas mūzikas nozare ir jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radioprogrammu daudzveidību. Katram radio ir sava identitāte, savs skanējums un savi klausītāji. Likuma grozījumi var to mainīt, padarīt skanējumu vienveidīgu un būtiski sašaurināt tavas izvēles iespējas. Palīdz nosargāt radio daudzveidību un sava radio unikālo skanējumu. Raksti un atbalsti! Radio at daudzveidība LV.

12:28 minūtes. Pagriez skaļāk un dziedi līdzi. Tavs radio skonto. Gudra kā jūs.

12:35 minūtes ar lieliskām melodijām vienā laidā. Tavs radios komandā turpinās Chainsmokers un Coldplay ar Something Just Like This.

0: 12:39 minūtes. Radio Skonto.
1: Veselība sākas ar profilaksi. Nododu analīzes saulaicīgi. Centrālajā laboratorijā jaunās sezonas check-up analīžu komplekti sākot no 11,99 €. Uzrādot lojalitātes karti Veselība līdz septembra beigām bez ārsta nosūtījuma. Piesakies laboratorija.lv un sāc jauno sezonu vesels. Centrālās laboratorijas kods 01006802.
2: Šomēnes tirīšanas risinājuma līderis Kerhēr svin 15 gadus Latvijā. Wow! Atzīmējot kopā pieredzēto, visu augustu Kerhēr dāvina 30% atlaidi visiem iekštaupas atzīves un A kategorijas profesionālajiem produktiem. Turklāt par katru pārdoto iekārtu Kerhēr centros un kerhēr.lv Latvijā tiks iestādīts viens koks. Apciemojiet Kerhēr veikalus Rīgā, Liepājā, Valmierā un kerhēr.lv. Kopā mēs radām spēcīgu ietekmi ceļā uz tīru pasauli.
3: Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jaudīgi, izteiksmīgi un ar bagātīgu papildaprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Piesakies testa braucienam. Mūsa mežciems – Biķernieku 145.
4: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Mums Eiroaptiekā ir svarīgi būt līdzās tad, kad tas ir visvairāk nepieciešams. Jau 25 gadus Eiroaptiekas zinošie farmaceiti ir tavā pusē, sniedzot vērtīgus padomus un piemeklējot noderīgus piedāvājumus katrā situācijā. Tāpēc svinot mūsu jubilēju visu augustu sejas kosmētikai 45% atlaidi ar meduskarti, pērkot vismaz par 9,99, kā arī vēl citi aktuāli piedāvājumi enerģiskai vasarai. Gaidām Eiroaptiekā!

12.45 minūtes tavs radio skanto. Pagriez skaļāk un dzied līdzi. Fēlikss Ķiģels ar dziesmu Lietus. Sašoji.

Krisija ar Dublu kafeju. Pulkstenis šobrīd bez 9 minūtēm viens dienā. Iepriekšējās stundas par mūziku gādāju Kārlis Malkovs. Paldies, bija jauki. Un tiekamies atkal rīt pa dienas vidu. Šeit pat tavā radios konta. No manis vēl Backstreet Boys ar Show Me the Meaning of Being Lonely. Līdz rītām!

Dienas turpinājumā ziņām Līga Puriņa. Labdien! No šodienas līdz 14. augustam Sēlijas poligonā notiks Nacionālo bruņoto spēku un NATO sakaru un informācijas aģentūras kopīgi rīkotas militārās mācības. Mācību mēķis ir stiprināt bezpilota un pretdronu aizsardzības sistēmu integrēšanu kaujas operācijās, kā arī pilnveidot operatīvo savietojamību starp dažādām sistēmām. Valsts kancelēs direktora

0: Tam rīkos atklātu konkursu pēc nesekmīga pirmā konkursa valsts kancelēs direktoru mēģināja atrast valsts pārvaldē bez atkārtota konkursa organizēšanas. Tomēr piemērotu kandidātu nav izdevies atrast. Saeima galīgajā lasījumā jūnijā atbalstīja priekšlikumu svītrot valsts civila dienesta likuma normu, kas noteica pienākumu rīkot konkursu gadījumos, kad iestādes vadītājs no amata atbrīvots uz savstarpējas vienošanās pamata. Līdz ar to turpmāk noteiktos gadījumos būs iespējams amatā pārcelt ierēdni no cita amata. Valsts robežsardze pēdējās trīs diennaktīs novērsusi 121 cilvēka mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas valsts robežu. Šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēti 9130 cilvēki. Latvijas basketbolists Artūrs Žagars karjeru turpinās Ķīnas basketbola asociācijas vienībā Džezienas Golden Bulls. Līdz ar to Žagars kļūs par pirmo Latvijas basketbolistu Ķīnas spēcīgākajā līgā. Jāatgādina, ka jūnija beigās Turcijas klubs Stambulas Fenerbahče nolēma neturpināt sadarbību ar Žagaru. 13. augustā Rīgas Latviešu biedrības nama Baltijā zālē atklās kino režisora un mākslinieka Jāņa Streiča piemiņai veltītu personāla izstādi Jāni Streiča atceroties. Streiča bija Rīgas Latviešu biedrības priekšstādātais goda biedrs, kā arī vizuālās mākslas komisijas biedrs. Kinoteātris Planeta Palace sadarbībā ar Eiropas Kino Akadēmiju, kas šogad iekļāvusi kinoteātri Eiropas kino kultūras dārgumu sarakstā, 19. augustā rīkos inaugurācijas ceremoniju, kuras laikā pie kinoteātra fasādes atklās simbolisku goda emblēmu. Notikumam par godu Planeta Palace rīkos kino vakaru, kurā pulcēsies starptautiskie viesi no Eiropas Kino Akadēmijas, kā arī Latvijas kino industrijas pārstāvji un skatītāji.
1: Cenas dzeltenas tik skaistas,

0: akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārīt.
1: Maksimā, lai nekā netrūktu.
2: Klasika, kas nekad neapnīk! Sīra burgeris Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger!
3: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pussenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk Tarzāns LV.
4: Vai Latvijas investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas var kļūt par izšķirošu soli uzņēmumu izaugsmē? Uzzini, kā LIA palīdz uzņēmumiem attīstīties, augt un sasniegt jaunus eksporta tirgus. Klausies LIA atbalsta programmu uzņēmēju veiksmes stāstus darbdienās 9:20. Šonedēļ iepazīst uzņēmuma High Dog Chews valdes priekšsēdētājs Līgas Aļijevas pieredzi, kā LIA atbalsta programmas palīdzējušas attīstīt uzņēmumu, pārvarēt izaicinājumus un sasniegt jaunus izaugsmes mērķus. Skaties pilno interviju Skonto tev LV. Projekts īstenots projektu MVU inovatīvās uzņēmējdarbības attīstībā ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas reģionālās attīstības fonds un Eiropas Savienība.
5: Samazini riskus savam biznesam. Pārbaudi pirms uzticies. Ienāc kib.lv.
6: Sveiciens pirmdienā, sveiciens 3. Augustā, sveiciens vārda dienā šodien augustam. Daudz laimes arī tev, ja kāda svētki, jo īpaši, protams, dzimšanas dienā daudz jo daudz laimes. Pulksten vienos dienā darba studijā sāk Aleksandrs Tukšās turmākās. 3 stundas būsim kopā uz vienu viļņu. Lai arī kādas būtu bijušas tavas brīvdienas, jācer, ka esi enerģijas pilns un pilna. Un esam visi kopā gatavi mesties šīs nedēļas piedzīvojumos. Skatīsimies, ko tā mums būs sarūpējusi.

8 minūtes pār vieniem, ja nu gadījumā kāda ziņa, tālruņa studijā nav mainījies 27228855, īziņām un vacapziņām izmanto mobilo 27228855, droši zvani, raksti, sūti, bildes, video, balziņas, kā tev ārtāk, tikmēr mēs turpinām radios konto viļņos ar Roksetu.

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Latvijā šodien neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem, lēnsmainīgi virzien vēža 2 līdz 5 metru sekundē, gaisa temperatūra plus 19 plus 24 grādu robežās. Rīgā šodien brīžiem saule, brīžiem mākoņi, nokrišņi netiek prognozēti un gaisa temperatūra aptuveni plus 22 plus 24.
0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
2: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
3: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk rīga.lv slīpsvītra satiksme vasarā.
4: Sēlī aicina garšu ceļojumā. Mājas kafēnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafēnīcas.lv.
5: Labdien, esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēnu ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Dr. Mauriņa klīnika ir vadošā vēnu ārstēšanas klīnika Baltijā un ik gadu mums uztic vairāk nekā 50 tūkstošu pacientu. Ja ir smaguma sajūta kājās, tūska, redzamas vēnas, vērsies pie mums Dr. Mauriņa klīnikā.
6: Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140061.
7: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei privā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipraiz kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzeri taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
8: Mums Eiroaptiekā ir svarīgi būt līdzās tad, kad tas ir visvairāk nepieciešams. Jau 25 gadus Eiroaptiekas zinošie farmaceiti ir tavā pusē, sniedzot vērtīgus padomus un piemeklējot noderīgus piedāvājumus katrā situācijā. Tāpēc svinot mūsu jubilēju visu augustu sejas kosmētikai 45% atlaida ar meduskarti, pērkot vismaz par 9,99, kā arī vēl citi aktuāli piedāvājumi enerģiskai vasarai. Gaidām Eiroaptiekā!
0: Samazini riskus savam biznesam. Pārbaudi pirms uzticies. Ienāc kib.lv. Radio!

Nu jau 13.31. Īstais brīdis pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi šeit radies kontā viļņošai pēcpusdienā vai varbūt tev vēl pusdienu laikā, ja tā tad, protams, labu apetīti. Iespēja pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi, jauns mēnesis, ai jau man viegli prātu, lai viegla šī nedēļa.

0: 13:39 minūtes arī Adele tev. Radies kontā viņos saka hello, it's me. Arī es šeit kopā ar tevi, Aleksandrs Tugušavs. Lai fantastiska diena mums visiem kopā, pēc brīža turpināsim ar No Doubt. Paliekam uz vienu viļņu.
1: Ir vietas, kurās iemīlas jau pirmajā mirklī. Vietas, kur daba, senās tradīcijas un cilvēku sirsnība rada sajūtu, ka es atradu ko patiesi īpašu. Tā ir Latgale. Vieta, kur katrs pagrieziens atklāj jaunu ainavu, katra pietura jaunu stāstu un katrs mirklis kļūst par skaistu atmiņu.
2: Klausies radios konto rubriku atklāj Latgali no jauna. Otrdienās un ceturtdienās ap 8:40 ļaujies iedvesmai, atklāj neiepazītas vietas, plāno sev nākamo atpūtu Latgalē. Vietā, kur daba, kultūra un tradīcijas rada neaizmirstamas piedzīvojumus.
1: Apmeklē latvija.travel un atklāj Latgali no jauna.
3: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jā gan.
4: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimēj Top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15,000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
5: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele 2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele 2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go 3 jaunajiem klientiem Go 3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
7: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
8: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radio satura veidošanas un regulēšanas ierobežojumiem EPL likumā. Vairāk – skontotev.lv.
9: Ikdien tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu rādio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no to mūzikas formāta un izsniegtās licences. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan mūsu ēterā. Latvijas mūzikas nozare ir jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis graujot rādio programmu daudzveidību. Katram rādio ir sava identitāte, savs skanējums un savi klausītāji. Likuma grozījumi var to mainīt, padarīt skanējumu vienveidīgu un būtiski sašaurināt tavas izvēles iespējas. Palīdzi nosargāt rādio daudzveidību un sava rādio unikālo skanējumu. Raksti un atbalsti – radio@daudzveidība.lv.

0: Līdz stundas beigām laiks pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi šeit Dons un kolekcionārs. Stundas beigās ziņas ar tām studijā būs Līga Puriņa.
1: Tu atnāc lūdzu, šorīt uz tēju, tevi gaidīšu pilnīgi kails. Es tādu pasaku sacīju, no kuras man pašam kļūst bai. Tikai neskaties manās acīs, esmu visai smukiņš, bet domš. Istabās maržo pēc kaut kā rūt.

0: studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labdien! Šonadēļ Valsts asins donoru centrs dosies izbraukumos uz 12 vietām Latvijā. Plašāka informācija pieejama centra tīmekļa vietnē. Tiek ziņots, ka šobrīd gaidīti visu asins grupu donori, īpaši nultās negatīvo, B negatīvo un A negatīvo asins grupu donori. Bērna sagatavošanai skolai prasa vismaz 250 eiro, taču vairāk nekā trešdaļai Latvijas ģimeņu šim nolūkam budžets nepārsniedz 100 eiro, liecina aptauja. Lai atbalstītu ģimenes, kurām skolas sākums ir būtisks finansiāls sloks, iepirkšanās un izklaides centri Akropole sadarbībā ar Ziedot LV, Latvijas vecāku organizāciju un citiem partneriem jau 7. Gadu rīko labdarības akciju palīdzēsim sagatavoties skolai kopā, Skonto mediju grupai pastāstīja Akropole Latvija ģenerāldirektors. Kaspars Beitiņš.
1: 37% aptaujāto saka, ka viņiem var būt grūtības sagatavoties skolai, iespējams ir nepieciešama kāda palīdzība. Mēs ikvienu aicinam ziedot tieši jaunas, es uzsveru jaunas, kancelēs preces, mugursomas, bērnu apģērbus, apavus, kādas citas vēl skolai noderīgas lietas, gan Akropole Alfa, gan Akropole Rīga ziedojuma kastēs. Mēs aicinam arī ziedot finansiālos līdzekļus, jo sākot ar trešo

0: augustu būs atvērti bezskaidrs naudas ziedojuma stendi abos iepirkšanās centros.
1: Tā Akropola Latvija ģenerāldirektors Kaspars Beitiņš. Akcija norisināsies no šodienas līdz 29. augustam, aicinot ikvienu Latvijas iedzīvotāju atbalstīt grūtībās nonākušās ģimenes ar skolas vecuma bērniem. Meža ugunsgrēkus, kas plosās apgabalos uz rietumiem no Atēnām, šodien joprojām nav izdevies savaldīt, un kaut arī vējš ir pierimis ugunsdzēsējiem, nākas cīnīties divās lielās ugunsgrēku frontēs. Saskaņā ar Grieķijas mediju ziņojumiem, Atēnu apkārtnē iznīcinātas simtiem māju un ugunsgrēkos ir izdegušas aptuveni 10 000 hektāru lielas platības. Un vēl Latvijas rakstnieku savienība un festivāla dzejas dienas padome aicina Latvijas izdevējus līdz 10. augustām iesniegt oriģināli dzejas un atdzejas krājumus tradicionālajai dzejas dienu balvai. Balvai jāpiesaka dzejas un atdzejas grāmatas, kas izdotas no 2025. gada 1. augustā līdz šā gada 31. jūlijam un nav atkārtots senāku gadu izdevums. Radio Skondo.
2: Dzirdi? Tas ir tavs vēders. Un tam ir ko teikt. Mēs, dakteris Vilkoitis Vēdera klīnikā, spējam to sadzirdēt un izārstēt. Piesakies jau šodien Vilkoita LV. Ārstniecības iestādes kods 00100432.
3: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
4: Nāc, svinēsim kopā!
3: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzeguškalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
4: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
3: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
5: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
6: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet mēnesis aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis. Augustā Magvit Plus un Magvit Go magnēs muskuļiem nerviem enerģijai par pus cenu no 9,99 €. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība.
7: Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
8: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
9: Tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos. Līdz 10. augustam raudzētiem piena produktiem Lakto atlaide līdz 35%. Ar mans Rimi karti Hollandes sier sieranams 4,99 € kilogramā. Auzu pārslām Herkules 45% atlaide. Rimi.
10: Sveicēts pulksteni divos dienās, studijā kopā ar tevi Aleksandrs Stūšavs jau no vieniem līdz pēc četriem ar labu mūziku un labu noskaņojumu, ko novēl arī tev šodien pirmdienā 3. augustā, kad augustam vārdu diena, tev iespējams dzimšanas diena, ja tā tad daudz, jo daudz, jo daudz laimes. Vienu minūtu pār diviem. Nē, nesteiksim, es te pusminūti vēl pār diviem. Sāksim mēs ar Šēru, ar kaut ko enerģisku šajā stundā, lai tikpat enerģiski pēcpusdienu tev kopā ar Radio Skonto labi pazīstamām un mīļām melodijām. Protams, būs arī kāda dziesma, ko pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi. Tas nedaudz vēlāk par visu pēc kārtas. Lai forša diena mums visiem kopā.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Šodien Latvijā neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem, lēns mainīgi virzienu vēju 2 līdz 5 m2, gaisa temperatūra plus 19 plus 24 grādu robežās. Arī Rīgā šodien brīžiem saule, brīžiem mākoņi, bet bez nokrišņiem un gaisa temperatūra aptuveni plus 23 grādi.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
2: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
3: Eirobums, Eirobums, Eiroaptieka LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiroaptieka LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums!
4: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Cenas dzeltenas tik skaisti.

0: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksimā, lai nekā netrūktu.
2: Kāds ir tavs dzīves ritms? Es savam ritmam izvēlos klasiku, garantētā cena, stabilitāti, ko novērtēju katru mēnesi. Elastīgais tarifs, tas ir īsts rock'n'rolls. Katru mēnesi dod to, kas man izdevīgāk. Ar biržas cenas piedāvājumu vienmēr ķeru īsto vilni. Tas ir mans bīts. Stabilitāte, brīvība vai biržas dinamika. Enerģija ikvienam dzīves ritmam. Atrodi savējo. Alexela LV.
3: Redze zaudējusi asumu? Maksā mazāk, redzi skaidrāk. Oftalmologa konsultācija Veselības centru apvienības klīnikās Rīgā tagad tikai par 50 eiro. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvanot 8828. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam ar lojalitātes karti Veselība. Ārstniecības iestādes kods 01006420.
4: Paziņojums saistīts ar planotajiem radio satura veidošanas un regulēšanas ierobežojumiem EPL likumā. Vairāk skontotev.lv. Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no to mūzikas formāta un izsniegtās licences. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan mūsu ēterā. Latvijas mūzikas nozare ir jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radioprogrammu daudzveidību. Katram radio ir sava identitāte, savs skanējums un savi klausītāji. Likuma grozījumi var to mainīt, padarīt skanējumu vienveidīgu un būtiski sašaurināt tavas izvēles iespējas. Palīdz nosargāt radio daudzveidību un sava radio unikālo skanējumu. Raksti un atbalsti! Radio at daudzveidība LV.

0: Radio Skonto piedāvā būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech Būvē. Ekotech Būvē – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgo.
1: Būvniecības nozare arvien aktīvāk ievieš aprites ekonomikas principus, kuru mērķis ir samazināt resursu patēriņu un būvniecības atkritumu daudzumu. Arvien biežāk ēku demontāžas laikā tiek šķiroti un atkārtot izmantoti ķieģeļi, metāla konstrukcijas, koka elementi un citi materiāli. Projektētāji ēkas izstrādes posmā domā par to, kā nākotnē konstrukcijas varētu izjaukt un izmantot atkārtoti. Tas samazina nepieciešamību pēc jaunu izēju materiālu ieguves un palīdz samazināt oglekļa emisiju. Arī pasūtītāji arvien biežāk pieprasa būvmateriālus ar skaidri zināmu izcelsmi un mazāku ietekmu uz vidi. Nozares eksperti uzsver, ka tuvāko gadu laikā aprites ekonomika kļūs par neatņemamu būvniecības projektu sastāvdaļu un būtiski ietekmēs materiālu izvēli. Mūsdienu būvniecībā arvien lielāka uzmanība tiek pievērsta ēku kalpošanas laikam. Jāgrāka galvenais uzsvars bija uz būvniecības izmaksām, tad šodien arvien biežāk tiek vērtētas visas ēkas eksploatācijas izmaksas vairāku desmit gažu garumā. Projektētā izvēlas ilgmūžīgākus materiālus, vieglāk kopjamas fasādes un risinājumus, kas ļauj vienkāršāk nomainīt inženieru komunikācijas vai pielāgot telpas jaunām vajadzībām. Parunā pa būvniecību jau rīt šajā pašā laikā.
0: Radio Skonto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech Būvē. Ekotech Būvē – uzticams ģenerāla uzņēmējs un spēcīgs būvniecības partneris ar 18 gadu veiksmīgu pieredzi būvniecībā. Radio
2: Skonto. Sveiki, draugi! Te Ivo Fomiņš. Būšu priecīgs jūs satikt savā koncertūrē bez liekiem vārdiem. Brīvdabas estrādēs un koncertzālēs. Jaunas dziesmas, jaudīgs roks un pārbaudi izturējuši hiti. Tiekamies koncertos visā Latvijā.
3: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens 1 litrs 69 centi, 10 kūtī dēta svistu olas eiro 79, majonēze Original 855 ml 3,59. Lidl ir vērtīgi.
4: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
5: Tev jau ir kredīti?
4: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
5: Oho!
4: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
6: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
7: Akropoli iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropoli iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
8: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV. Radio Skonto.
9: Mazākā stunda palikusi līdz Radio Skonto apsveikumu pastam. Ja tev ir kāds, ko vēlies apsveikt, sūti savu sveicienu e-pastā. Sveiciens @radioskonto.lv un ap 15:30 būs gaisā.

Turpinājumā ziņām studijā Līga Puriņa. Labdien! Valsts kancelējas direktora amatām rīkos atkārtotu konkursu. Pēc nesekmīga pirmā konkursa valsts kancelējas direktoru mēģināja atrast valsts pārvaldē bez atkārtotu konkursu rīkošanas. Tomēr piemērotu kandidātu nav izdevies atrast. Saima galīgajā lasījumā jūnijā atbalstīja priekšlikumu svītrot valsts civila dienesta likuma normu, kas noteica pienākumu rīkot konkursu gadījumos, kad iestādes vadītājs no amata atbrīvots uz savstarpējas vienošanās pamata. Līdz ar to turpmāk noteiktos gadījumos būs iespējams amatā pārcelti ierēdni no cita amata. Naudu par nenotikušo amerikāņu reperā Pitbull koncerta biļetēm atmaksās no nākamās nedēļas, un tas notiks automātiski, norāda pasākuma rīkotāja pārstāvis Ģirds Majors. Atsādā koncerta biļetes vēl var apmainīt pret ceturtdienu gaidāmo elektroniskās mūzikas mākslinieka Kalvina Herisa koncertu. Uz nenotikušo Pitbull koncertu bija pārdoti aptuveni 40 tūkstoši biļešu. Latvijas Olimpiskā komiteja saņēmusi 26 tūkstoši eiro finansējumu no Startautiskās olimpiskās komitejas Olimpiskās solidaritātes programmas. Atbalsts paredzēts 18 jaunajiem Latvijas sportistiem, kuri gatavojas dalībai

0: 4. pasaules jaunatnes olimpiskajās spēlēs Dakārā. Lietuvā ceturtdien notiks politiķes Kazimieras Prunskienes, kas bija pirmā valsts premjerministre pēc neatkarības atjaunošanas valsts bēres. Trešdien un ceturtdien notiks publiska atvadīšanās svētā Jāņa baznīcā Viļņā. Prunskiene nomira pagājušā nedēļā 83 gadu vecumā pēc ilgas slimības. Izraēla ir paudusi bažas ASV par Gāzes joslas plānu, ko atzinīgi novērtējis ASV prezidents Donalds Trumps, paziņojis premjerministra Benjamina Netanjahu birojas. Pēc viņa teiktā, Izraels izlūkdienesti ir konstatējuši, ka teroristu grupējums Hamas, kopš oktobrī Trumpa paziņotā pamiera, ir atkārtoti apruņojies un vervē jaunu spēkus. Hamas piektdien paziņoja, ka piekrīt nākamajam vienošanās posmam, kas ietver ieroču nodošanu topošajai palestīniešu pārvaldes komitejai. Trumps šo soli nosauca par nozīmīgu pagrieziena punktu centienos izbeigt postošo karu. Un vēl dabas aizsardzības pārvalde izsludinājusi 180 tūkstošu eiro vērtu atklātu konkursu lāču monitorēšanai 2026. 2028. Gadā. Pretendentiem konkursam jāpiesakās līdz 21. augusta pulksten 10.
1: Rimi zemo cenu gros, gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 3. augustam kabači 99 centi kilogramā, cāļu stilbi Rimi 500 grami 1 eiro 59 centi, olas Rimi Smart 10 gabali iepakojumā 1 eiro 84 centi. Rimi!
2: Izved būgružus, pirms tie izved tevi. Ar EkoBaltija vide tu vari pasūtīt būgružu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādes adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteineris būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ekobaltijavide.lv un pasūti būgružu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
3: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība OV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
4: Nākotnes ceļš sākas ar šodienas izvēli. Elektriskie Volvo EX30 jau no 29 990 eiro ar iekļautu EKI atbalstu elektroauto iegādai privātpersonām. Elegantais ES90 no 73 490, bet luksus flagmanis EX90 no 78 990 eiro. Vairāk uzzini Volvo salonā Skanstes 33 vai volvocars.musamotors.lv. Piedāvājums spēkā, kamēr automobīļi pieejami noliktavā.
5: Samazini riskus savam biznesam. Pārbaudi pirms uzticies. Ienāc kib.lv.
6: Sveiciens pirmdienā, 3. augustā, šodien augustam vārda diena, tev daudz lemes dzimšanas dienā, ja to svini. Studijā kopā ar tevi Aleksandrs Tugušovs jau no pulksten vieniem, arī šajā stundā ar labi pazīstamām un mīļām melodijām un labu noskaņojumu jācer, ka arī to tev pilnīgi noteikti novēlu. Laiks skrien vējas pārniem, 1 minūte pār 3, vai es jau teicu, Simply Red, ar dziesmu Stars, lai zvaigznes šodien tev sastājas tikai un vienīgi labvēlīgi, lai viss izdodas veiksmīgi, un ja kaut kas neizdodas, tad zini, arī tas pilnīgi noteikti ir kaut kādā mērā uz labu.

Viena no mūsu kolēģa Mārtiņa Kita mīļākajām grupām Nickelback, tavā radio skontā ar When We Stand Together. 8 minūtes pār 3, ja nu kāda ziņa zvana raksta 27228855, 27228855, bet tikmēr griežam skaļāk un dziedam līdzi.

0: Pēc brīža mēs runāsim ar Nelly kopā ar Kelly Rowland dziesmā Dilemma, bet tagad Freddy Mercury nomaina ziņas šoreiz par laikapstākļiem.
1: Radio skonto laika ziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
0: Vispirms par to, kas mūs sagaida naktī uz otrdienu. Brīžiem mākoņi parādīsies, proti daļai mākoņains laiks, tomēr bez nokrišņiem. Lēns mainīgi virzienu vējuši, iespējams vietā migla, gaisa temperatūra šonakt plus 9 plus 14 grādu robežās, siltāks vienīgi līča piekrastē. Rīgā naktī arī saus laiks, brīžiem kāds mākoņs parādīsies, saglabāsies lēns vējuši un gaisa temperatūra galvaspilsētā šonakt aptuveni plus 15. Otrdien Latvijā, kā saka sinoptiķi, mierīgs laiks, daļai mākoņainas debesis, bez būtiskiem nokrišņiem lēns vējš. Daudzviet gaisa temperatūra sasniegs plus 24, plus 27 grādus, vienīgi piekrastē gaisa temperatūra būs nedaudz zemāka. Kā arī sinoptiķi brīdina, ka svarīgi atcerēties dienas vidū ultravioletā radiācijas indeks būs vidējs, tad nevajadzētu ilgstoši uzturēties tiešos saulsteros. Rīgā rīt lietus nav gaidāms, lēns vējš un aptuveni plus 25-26 grādi.
1: Radio skonto laika ziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
2: Radio skonto.
3: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 500 eiro. Banknotē.
4: Cenas dzeltenas tik skaņas.

0: acīs nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu. Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 €. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku.
2: Pavisam netālu no Latvijas robežas atrodas vieta, kur realitāte satiekas ar pasaku. Alise Brīnumzemē tematiskais burvju parks pārsteidz ar krāšņām instalācijām, maģisku mežu, 15 metrus augstu rožu kalnu un vairāk nekā miljonu ziedošu ziedu. Satieciet majestātiskos Rumānijas staltbriežus un izbaudiet neaizmirstamu piedzīvojumu visai ģimenei. Jūs gaida Alise un miljonu ziedu zeme. Vairāk informācijas Wagenkool.ee

0: Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
1: Sveiciens visiem šodien pirmdienā, 3. augustā, sveiciens visos iespējamajos svētkos, sveiciens augustam vārda dienā, augusts Latvijā reģistrēts 799 kungiem, vēl klāt ir arī vairāki dubultā vārdu nesātāji, kuros ir arī vārds augusts, sveiciens arī tev, ja tev ir dubultais vārds ar alternatīvo vārdu gaviļniekiem sveicieni, bet augusts savā raksturojumā esot vientuļnieks ar plašu vērienu, viņam ir trenēta intuīcija, izmeklēto un rafinēto parādību kvintesence. Tāds ir viņa princips. Lepns izjūt patīkumu satraukumu asprātīgos diskusijas brīžos ir ļoti patstāvīgs, un viņam nevisai patīk juteklība. Paļaujas uz ātrām idejām, kaut arī nekad neizaicina likteni. Alkst pārsteigt savus draugus un partnerus, ciena stipra rakstura cilvēkus, Atzīst arī intimitātes burvības un necieš gļēvus vārdu plūdus vai bezmērķīgu filozofēšanu. Tāds filozofisks un plašs šis te augusta vārda raksturojums sveiciens vēlreiz. Daudz lems arī tev, ja kaut ko svīni. Ieskatos arī lielajā uzvārdu kalendārā šodien 3. augustā savu uzvārdu dienu svin Letiņi un Augusti. Tāpat arī uzmanību. Šodien ir visu kalendārā neierakstīto uzvārdu diena 3. augustā, tā kā var ieskatīties varbūt portālā uzvārdukalendārs.lv. Ja meklētājā savu uzvārdu neatrodi kādā citā datumā, tad var svinēt šodien kalendārā neierakstīto uzvārdu dienu. Hurrā! Sveiciens visiem! Daudz laimes arī dzimšanas dienā. Šodien Gunti sveic, grupas Kredo solis saņem sveiciens dzimšanas dienā. Artūrs Segliņš Obojs saņem sveiciens. Tāpat arī divi brīnišķīgi, jau jāsaka, bijušie hokejisti Sandis Ozoliņš un Rodrigo Laviņš saņem sveicienus dzimšanas dienā. Prāta vētras mūziķis Māris Mihelsons arī saņem mīļus un sirsnīgas sveicienus dzimšanas dienā. Daudz laimes arī tev un tev un tev un tev un tev. Skatos, kam vēl šodien dzimšanas dienu, ko gribētu apsveikt. Dita Strauja saņem mīļus un sirsnīgas sveicienus dzimšanas dienā šodien 3. augustā, lai arī kur būtu, lai sveicieni tevi sasniedz. Jānis Nebars saņem sveicienus dzimšanas dienā, lai veicas visos projektos. Tāpat arī šodien dzimšanas dienu Simonai Sunepei daudz jo daudz laimes. Simona, lai forši, radoši, muzikāli un visādi citādi veiksmīgi. Tāpat šodien daudz jo daudz laimes vēlam Kasparam Pļauniekam dzimšanas dienā, lai viss izdodas. Un tas arī viss. Es noteikti gribu apsveikt vēl arī mūsu kolēģi Andri Jurgu aizvadītajā dzimšanas dienā. Paldies par gardumiem, daudz jo daudz laimes, lai sveicieni turpina birt arī

0: savus stūrītus jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
1: Mēs bieži gaidām to ideālo brīdi. Pareizo laiku, pareizos apstākļus. Bet bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības, nav vajadzīgi supervaroņi. Viņam vajag uzticamu pieaugušo, kurš ļaus ienākt savā ikdienā un pateiks, tu šeit esi gaidīts. Durvis jau ir, vai tu atvērsi savējās? Dāvā bērniem mīlošu ģimeni. Vairāk informācijas Labklājības ministrijas vietnē lm.gov.lv.
2: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jā gan.
3: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimēt Top dāvanu kartes 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
4: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radio satura veidošanas un regulēšanas ierobežojumiem EPL likumā. Vairāk skontotev.lv.
5: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no to mūzikas formāta un izsniegtās licences. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan mūsu ēterā. Latvijas mūzikas nozare ir jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio programmu daudzveidību. Katram radio ir sava identitāte, savs skanējums un savi klausītāji. Likuma grozījumi var to mainīt, padarīt skanējumu vienveidīgu un būtiski sašaurināt tavas izvēles iespējas. Palīdzi nosargāt radio daudzveidību un sava radio unikālo skanējumu. Raksti un atbalsti radio@daudzveidība.lv.

David Geta un Sia, 15:47 minūtes tavā radies konto. Nu, David Geta šajā nedēļas nogalē nebija Liepājas pusē, bet bija liela daļa Latvijas, arī daļa arī mūsu kaimiņu valsts ciemiņu un arī, protams, skaistā festivālā ļoti daudz ārzemju mūziķi arī palutinājuši mūs ar saviem priekšnesumiem, bet, protams, nepārspējami arī mūsu pašu vietējiem. Vai ne? Iespējams, arī tu biji nedēļas nogalē Liepājā izbaudīt to pamatīgi, es ceru. Iespējams, šonadēļ jāpaņem papildus brīvās dienas, iespējams, atvaļinājums pat kādam. Iespējams, jāatgriežas darbos un jāstrādā. Tad strādājam kopā ar labu mūziku, ar labu noskaņojumu un ar foršām atmiņām par kolosālām brīvdienām. Jācer, ka arī tev tās izdevās. Par godu Liepājai arī dziesmu, ko visu kopā varam pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi. Radio Skonto ēterā.

0: Turpinājumu ar aktuālo informāciju studijā Līga Puriņa. Labdien! Iekšlietu ministrija rosinās valdību apturēt Latvijas-Baltkrievijas robežu čērsošanas vietas pātrinieka darbību. Valdība atbalstot ministrijas ierosinājumu, tas nozīmētu, ka iedzīvotāji un kravas autotransports nokļūt Baltkrievijā no Latvijas vairs nevarēs. Ministrijā norāda, ka nelegālās migrācijas spiediens joprojām ir augsts un prasa ievērojumu valsts robežsardzes un citu dienestu resursus. Latvijas valdība līdz šā gada beigām ir pagarinājusi pastiprinātās robežu apsardzības režīmu Baltkrievijas pierobežā. Tas noteikts Baltkrievijas radītās paaugstinātās nelegālo migrantu plūsmas dēļ. Pastiprinātās robežu kontrolas režīms noteikts Ludzā, Ludzas novada pagastos, Krāslavā un novada pagastos, Augšdaugavas novadā Daugavpilī un Rēzeknes novada Kaunatas pagastā. Valsts robežu sardze pēdējās 3 diennaktīs novērsusi 121 cilvēka mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas valsts robežu. Šogad no valsts nelikumīgu šķērsošanas ir atturēti 9130 cilvēki. Šodien ar nedēļu ilgu profesionālās pilnveides programmu jaunajiem teātra un citu nozaru profesionāļiem, kuri strādā vai vēlas strādāt ar bērnu un jauniešu auditoriju, sākas Valmieras vasaras teātra festivāla nedēļa. To intervijas konto mediju grupai pastāstīja festivāla direktors Reinis Suhanovs.
1: Viens no tādiem lielajiem uzsvariem mums ir bērnu un jauniešu teātri, un ņemot vērā, ka Latvijā profesionāls izglītības iestādēs netiek sagatavoti mākslinieki, kur strādā tieši ar bērnu jauniešu mākslu un izrādēm, tad mēs kā festivāls nodrošinām tālāk izglītības kursu, skolu, un ko mēs saucam par bērnu jauniešu teātra institūtu. Mēs katru gadu cenšamies atrast vienu motivāciju, cenšoties viņu ieliekt vienā vārdā, šogad tas ir tilti, bet geogrāfiski šeit tas ir tilts pār Gauju, Valmierā, mums izrādes ir abos Gaujas krastos. Bet arī tas ir par tiešām atvērtiem saziņas kanāliem starp dažādiem cilvēkiem.
0: Tā Valmieras vasaras teātra festivāla direktors Reinis Suhanovs. Viens no šī gada jauninājumiem ir arī Baltijas studentu

0: Šķūnis, sniedzot iespēju noskatīties trīs topošo mākslinieku izrādes un iepazīt Baltijas jaunās paaudzes teātra rokrakstu. Valmieras vasaras teātra festivāls norisināsies no 7. līdz 9. augustam.
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Iepērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
2: Wow, cik labi piedāvājumi! Stolar virtuves kombains 49,99, Xiaomi rokas putekļu sūcējs G30 289 eiro, Gorendje veļas mašīna ar 6 kg ietilpību tikai 269 eiro. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 4. augustam, kā Senukai veikalos un e-veikalos smartnet biedriem.
3: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība OV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
4: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele 2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele 2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go 3 jaunajiem klientiem Go 3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
5: Samazini riskus savam biznesam. Pārbaudi pirms uzticies. Ienāc kib.lv.
6: Sveiciens pulksteni 4. Šeit studijā kopā ar tevi Aleksandrs Tuguševs ir pirmdiena kalendārā 3. augusts. Augustam šodien arī vārda diena. Tev daudz laimes arī svētkos, ja tos sviņu. Sveiciens visiem uzvārda dienā, visiem, kam uzvārda diena nav ierakstīta lielajā uzvārda kalendārā. Jā, šodien ir kalendārā neierakstīto uzvārdu dienu. Daudz vēl daudz laimes. Sveiciens arī tev dzimšanas dienā studijā kopā ar tevi Aleksandrs. Novēl mums visiem kopā fantastisku dienu. 27228855 tālrunas studijā nav mainījies.

Ar dažādiem tavas mūzikas pasaulē jebkurā dienas laikā šobrīd ir 16 un 16 minūtes. Tūlīt arī būs 16 sekundes, tāds maģis skaitlis. 3, 2, 1, tagad 16, 16, 16. Ievēlamies vēlēšanos runā, ka tās tad piepildās, vai ne? Galvenais ar labām domām un pārliecību tam ticē, un tad jau būs. Lai arī kur tu būtu šobrīd darbā mājās mašīnā, atvaļinājumā, dārzā, pludmalē, lai fantastiski pēcpusdienu kopā ar Radio Skonto, kopā ar labi pazīstamām un mīļām melodijām, viena no tām, kas iespējams arī tevi tieši šobrīd iepriecinās, Tors Albans un It's My Life. Pēc brīža arī parunāsim par sinoptiķu prognozēm, ko viņi sola mums tuvākajā diennaktī.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā daļai mākoņains laiks bez nokrišņiem. Saglabāsies lēns, mainīgi virziena vējš, naktī vietā mīgla, gaisa temperatūra plus 9 plus 14 grādi, dienā savukārt gaisa iesils līdz plus 24 plus 27 grādiem, vienīgi piekrastē vietām būs nedaudz vēsāks. Rīgā tuvākajā diennaktī neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem, gaisa temperatūra naktī aptuveni plus 14 plus 16, dienā plus 25 plus 26 grādi.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
2: Radio skonto.
3: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
4: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saulesbrillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
5: Skriešanas draugi! 8. augustā tiekamies Kuldīgas 21. pusmaratonā. Izbaudi vienu no skaistākajām skriešanas trasēm Latvijā. Izvēlies savu distanci, Stiga RM bērnu skrējienu, BTA 5 km, vizuālā diagnostika 10 km vai Dunas 21 km distanci, mazākajiem akvile mazuļu rāpošana. Vairāk informācijas un reģistrācija www.kuldigas.pusmaratons.lv. Tiekamies 8. augustā Kuldīgā!
6: Kāds ir tavs dzīves ritms? Es savam ritmam izvēlos klasiku, garantētā cena, stabilitāti, ko novērtēju katru mēnesi. Elastīgais tarifs – tas ir īsts rock'n'rolls. Katru mēnesi dod to, kas man izdevīgāk. Ar biržas cenas piedāvājumu vienmēr ķeru īsto vilni. Tas ir mans pīts. Stabilitāte, brīvība vai biržas dinamika. Enerģija ikvienam dzīves ritmam. Atrodi savējo. Alexela LV.
0: Samazini riskus savam biznesam. Pārbaudi pirms uzticies. Ienāc kib.lv.

16:31. Ar dažādiem tavas mūzikas pasaulē mēs turpinām šajā pirmdienas pēcpusdienā. Lai labs noskaņojums, lai arī kur tu būtu un ko darīt. The Hobos turpina ar Lost in Space.

16:38. Ellis Martin nomaina BGs ar labi pazīstamu un mīļu melodiju daudziem radijas konto klausītājiem, iespējams arī tev. Kad šodien svinamās dienas pasaulē, dažni dažādas var svinēt, var nesvinēt portāls Days of the Year par tām stāsta. Viena no tām ir arbūza diena. Varbūt arbūziņu, ko?

0: Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. augustam ar mans Rimi karti pērkot vismaz divus kancelējas piedarumus, saņem 50% atlaidi katram. Rakstām piedarumiem Schneider dažādiem veidiem 40% atlaide. Bezvadu datorpelēm un tastatūrām Keibe dažādiem veidiem 40% atlaide. Rimi.
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jaudīgi, izteiksmīgi un ar bagātīgu papildu aprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Piesakies testa braucienam – mūsu mežciems – Biķernieku 145.
3: Aiz katras uzbūvētas ēkas ir cilvēki, idejas un rūpīgs darbs. No pirmās skices līdz gatavam projektam. Radios konto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech būve. Katru darba dienu 14.40. Ekotech būve – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgū.
4: Mums Eiroaptiekā ir svarīgi būt līdzās tad, kad tas ir visvairāk nepieciešams. Jau 25 gadus Eiroaptiekas zinošie farmaceiti ir tavā pusē, sniedzot vērtīgus padomus un piemeklējot noderīgus piedāvājumus katrā situācijā. Tāpēc svinot mūsu jubilēju visu augustu sejas kosmētikai 45% atlaidi ar medzus karti, pērkot vismaz par 9,99, kā arī vēl citi aktuāli piedāvājumi enerģiskai vasarai. Gaidām Eiroaptiekā! Rad

0: Ieskatījos tajā portālā Days of the Year, kādas tad šīs svinamās dienas ir šodien, ko var svinēt, var nesvinēt, mazāk nopietnas un vairāk nopietnas. Šodien pasaulē tiek atzīmēta arbūza diena. Arbūzam iespējams sezona ir, tagad nav sezona, zinu, ka garšīga arbūza ir nopērkami veikalos, tos pilnīgi noteikti var un vajag dīpši, ja garšo droši pirkt, man laikam jūs vairāk garšo. Tie marokas, ja, kas nu pat arī bija vienēdzis, laikam tas bija marokas, bija ļoti garšīgs. Tā kā iesaka arī tev grūtīsnībā atrast cilvēku, kam negaršo arbūzi. Varbūt tu esi vairāk meloņu cilvēks, vadot ziņu 27228855, kā ar tevi. Vēl pāris svinamās dienas, ko šodien var svinēt festivālu pirmdiena. Tas droši vien varētu būt līdzīgi kaut kas saistīts ar to, ka no reku aizdītā nedēļas nogalē mums arī Latvijā bija kāds festivāls, un tagad ir festivāla pirmdiena, tātad pirmā darba diena pēc kārtīgas atpūtas festivālā. Vai tas ir grūti vai viegli, tas nu kā nu kurš, kā saka, pēc rocības, ja? Vēl šodien paķer kādus riekstus dienu. Atgādinājums var to, ka jāēd rieksti, vēl izmazgā savas grīdas dienu. Ja nu sen nomazgāt, šodien var pirmdienā uztaisīt ģenerālo tīrīšanu. Kāpēc ne? Šur tur pasaulē arī piknika pirmdiena tiek svinēta. Un arī lielās pieres diena. Ja nu gadījumā tev ir liela piera, tad šodien tev ir svētki. Un atceries, ka tas nav, šeit stāsts ir par to, ka nav nozīmes, cik liela vai maza vai piera tev ir. Galvenais, kā tu pats par to jūties. Kāpēc ir šīs svinamās dienas, šīs alternatīvās? Nu, visai vēsturai izsakot, nav iespējams, varētu teikt Edgara Liepiņa vārdiem, tāpēc jau, ka nevar zināt, kāpēc. Tad nu pagriežam skaļāk un dziedam līdzi.
1: Upe nakti pīles kliedz,

Tas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā klusumā. Tik no malas izliekas, ka raudu. Tas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā.

Tas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā klusumā. Tāpēc jau, ka nevar zināt, kāpēc. Tas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā klusumā.

0: Turpinājumu ar aktuālo informāciju studijā Līga Puriņa. Labdien! Iekšlietu ministrija rosinās valdību apturēt Latvijas-Baltkrievijas robežu čērsošanas vietas pātrinieka darbību. Valdība atbalstot ministrijas ierosinājumu, tas nozīmētu, ka iedzīvotāji un kravas autotransports nokļūt Baltkrievijā no Latvijas vairs nevarēs. Ministrijā norāda, ka nelegālās migrācijas spiediens joprojām ir augsts un prasa ievērojumu valsts robežsardzes un citu dienestu resursus. Latvijas valdība līdz šā gada beigām ir pagarinājusi pastiprinātās robežu apsardzības režīmu Baltkrievijas pierobežā. Tas noteikts Baltkrievijas radīt tās paaugstinātās nelegālo migrantu plūsmas dēļ. Pastiprinātās robežu kontrolas režīms noteikts Ludzā, Ludzas novada pagastos, Krāslavā un novada pagastos, Augšdaugavas novadā Daugavpilī un Rēzeknes novada Kaunatas pagastā. Valsts robežsardze pēdējās 3 diennaktīs novērsusi 121 cilvēka mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas valsts robežu. Šogad no valsts nelikumīgu šķērsošanas ir atturēti 9130 cilvēki. Šodien ar nedēļu ilgu profesionālā pilnveides programmu jaunajiem teātra un citu nozaru profesionāļiem, kuri strādā vai vēlas strādāt ar bērnu un jauniešu auditoriju, sākas Valmieras vasaras teātra festivāla nedēļa. To intervijas konto mediju grupai pastāstīja festivāla direktors Reinis Suhanovs.
1: Viens no tādiem lielajiem uzsvariem mums ir bērnu un jauniešu teātri, un ņemot vērā, ka Latvijā profesionālās izglītības iestādēs netiek sagatavoti mākslinieki, kur strādā tieši ar bērnu jauniešu mākslu un izrādēm, tad mēs kā festivāls nodrošinām tālāk izglītības kursu, skolu, un ko mēs saucam par bērnu jauniešu teātra institūtu. Mēs katru gadu cenšamies atrast vienu motivāciju, cenšoties viņu ieliekt vienā vārdā, šogad tas ir tilti, bet geogrāfiski šeit tas ir tilts pār Gauju. Valmierā mums izrādes ir abos Gaujas krastos. Bet arī tas ir par tiešām atvērtiem saziņas kanāliem starp dažādiem cilvēkiem.
0: Tā Valmieras vasaras teātra festivāla direktors Reinis Suhanovs. Viens no šī gada jauninājumiem ir arī Baltijas studentu šķūnis, sniedzot iespēju noskatīties trīs topošo mākslinieku izrādes un iepazīt Baltijas jaunās paaudzes teātra rokrakstu. Valmieras vasaras teātra festivāls norisināsies no 7. Līdz 9. Augustam.
2: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
3: Svaigam vietējā bez piedevām, svaigam vietējā bez piedevām.

0: Svaiga.
1: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
0: Svaiga, vietējā, bez piedāvā.
2: Svaiga?
3: Svaiga.
2: Un arī vietējā.
3: Tieši tā.
2: Bez piedāvā?
3: Bez piedāvā.
2: Forši.
1: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos. Svaiga Latvijas cāļu stilbi bez locītavas 500 grami, 2 eiro 4 centi. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
4: Nogurums nav norma. Veic analīzes. Centrālajā laboratorijā pilna asinsaina, feritīns un citi svarīgi analīžu rādītāji. Komplektā dzelzs rezerves tikai par 14,99 eiro. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 0100-68302.
5: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radio satura veidošanas un regulēšanas ierobežojumiem EPL likumā. Vairāk skontotev.lv. Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no to mūzikas formāta un izsniegtās licences. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan mūsu ēterā. Latvijas mūzikas nozare ir jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radioprogrammu daudzveidību. Katram radio ir sava identitāte, savs skanējums un savi klausītāji. Likuma grozījumi var to mainīt, padarīt skanējumu vienveidīgu un būtiski sašaurināt tavas izvēles iespējas. Palīdz nosargāt radio daudzveidību un sava radio unikālo skanējumu. Raksti un atbalsti! Radio at daudzveidība LV.
6: Nio, pulksten 5 vakarpusē šajā pirmdienā 3. augustā, kad augusts saņem sveicienus vārda dienā, tev daudz laimes dzimšanas dienu, svinam kopā ar Radio Skonto, studijā pie mikrofona un mūzikas pults Aleksandrs Tuguševs. Iespējams, tava darba diena jau ir noslēgusies, ar to es arī tevi apsveicu. Pārējie, turpinām strādāt ar labu mūziku, ar Radio Skonto, un šajā stundā, stundas sākumā Silent Circle, Touch in the Night. Lai fantastisks vakars, baudām to kopā, kā jau teicu, ar Radio Skonto.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā daļai mākoņains laiks, bez nokrišņiem, lēns mainīga virziena vējš, naktī vietā migla, gaisa temperatūra plus 9 plus 14, mazliet siltāks līča piekrastē. Savukārt dienā gaisa iesils līdz plus 24 plus 27 grādiem, vienīgi dažviet piekrastē nedaudz vēsāks. Rīgā tuvākajā diennaktī neliels mākoņu daudzums, bez nokrišņiem, gaisa temperatūra naktī plus 14 plus 16, dienā aptuveni plus 25 grādi.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
2: Radio skonto.
3: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
4: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tervetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bamperlaivas, bērnu safari, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pussenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņi vairāk Tarzāns LV.
5: Daktaras Vilkoites Vēdera klīnika – jauns kompetenču centrs. Pieredzējuši ārsti, jaudīga diagnostika, precīzi risinājumi. Kad svarīga ir kvalitāte, nevis minējumi. Piesakies jau šodien Vilkoite LV. Ārstniecības iestādes kods 00100432.
6: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens 1 litrs 69 centi, 10 kūtī dēta svistu olas eiro 79, majonēze Original 855 ml 3,59. Lidl ir vērtīgi.
7: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk rīga.lv slīpsvītra satiksme vasarā.
0: Samazini riskus savam biznesam. Pārbaudi pirms uzticies. Ienāc kib.lv.

0: zone.
1: Radio Skonto autoziņas piedāvā Auto Bravo Motors Ulmaņa servisa centrs. Oficiālais Volkswagen servisa partneris.
2: Globālajā autoindustrijā strauji pieauga investīcijas mākslīgajā intelektā. Jaunākās sistēmas palīdz auto ne tikai analizēt braukšanas apstākļus, bet arī mācīties no vadītāja ieradumiem. Tas ļauj automašīnām pielāgot klimata kontroles, sēdekļu pozīcijas un pat braukšanas režīmus individuālajām vajadzībām. Ražotāji uzsver, ka šāda tehnoloģija padara auto lietošanu intuitīvāku un personiskāku. Eksperti prognozē, ka nākotnē automašīnas kļūs par gudriem asistentiem, kas spēj aktīvi palīdzēt ikdienas situācijās, nevis tikai reaģēt uz tām. Tas iezīmē jaunu ēru autoattīstībā. Bet visā pasaulē pieauga arī interese par klasiskajiem automobīļiem, un arī Latvijā šī tendence kļūst arvien pamanāmāka. Automašīnu entuziasti atjauno retro modeļus, saglabājot to oriģinālo šārmu, bet papildinot ar mūsdienu tehnoloģijām. Klasisko auto pasākumi pulcē arvien vairāk dalībnieku un skatītāju, radot īpašu kopienas sajūtu. Šie auto tiek uzskatīti ne tikai par transporta līdzekļiem, bet arī par vēstures un dizaina mantojumu. Eksperti norāda, ka šī kustība palīdz saglabāt automobīļu kultūras daudzveidību un iedvesmo jaunus dizainerus. Rezultātā klasiski auto iegūst jaunu dzīvi mūsdienu pasaulē.
1: Radio Skonto autoziņas piedāvā Auto Bravo Motors Ulmaņa servisa centrs. Oficiālais Volkswagen servisa partneris.
3: Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi līdz 24. Augustam. Ar mans Rimi karti pērkot vismaz divus kancelējas piedarumus, saņem 50% atlaidi katram. Rakstām piedarumiem Schneider dažādiem veidiem 40% atlaide. Bezvadu datorpelēm un tastatūrām Keibe dažādiem veidiem 40% atlaide. Rimi.
4: Eirobums, Eirobums, Eiroaptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiroaptiek.lv. Labs pirkums sākas ar Eirobums!
5: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei privā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņiprais kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
7: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
1: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radio satura veidošanas un regulēšanas ierobežojumiem EPL likumā. Vairāk skontotev.lv.
8: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu rādio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no to mūzikas formāta un izsniegtās licences. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan mūsu ēterā. Latvijas mūzikas nozare ir jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio programmu daudzveidību. Katram radio ir sava identitāte, savs skanējums un savi klausītāji. Likuma grozījumi var to mainīt, padarīt skanējumu vienveidīgu un būtiski sašaurināt tavas izvēles iespējas. Palīdzi nosargāt radio daudzveidību un sava radio unikālo skanējumu. Raksti un atbalsti radio@daudzveidība.lv.

Turpinājumā ar aktuālo informāciju studijā Līga Puriņa. Labvakar! Nacionālās aviokompānijas Air Baltic obligāciju turētāju sanāksmē šodien netika savākts nepieciešamais kvorums, līdz ar to tiek plānots organizēt atkārtotu sanāksmi 17. augustā. Atbilstoši ministru kabineta dotajam uzdevumam valsts kase pārstāvēja Latviju Nacionālās aviokompānijas Air Baltic obligāciju turētāju sanāksmē un iesniedz balsojumu. Valsts nostāja balsojumā jau iepriekš bija apstiprināta ministru kabineta slēgtajā sēdes daļā. Iekšlietu ministrija plāno aicināt valdību apturēt robežu šķērsošanas vietas pātērnieki darbību uz Latvijas un Baltkrievijas robežas. Ja valdība šo priekšlikumu atbalstīs, cilvēku un kravas automašīnas no Latvijas nevarēs caur šo robežu punktu nokļūt Baltkrievijā. Ministrijā skaidro, ka nelegālās migrācijas risks joprojām ir augsts, tāpēc robežas kontrolē nepieciešami lieli valsts robežu sārdzes un citu dienestu resursi. Turklāt pātērniekos radušies tehniski traucējumi informācijas sistēmās, kuru dēļ kopš 31. jūlija robežu kontrole šajā punktā nav iespējama. Šogad valsts pakalpojumu portāls Latvija LV atzīmē 20 gadu jubileju un tajā pašlaik pieejami vairāk nekā 4000 pakalpojumu. Valsts digitālās attīstības aģentūrā uzsver, ka gadu gaitā Latvija LV ir attīstījies līdz digitālo pakalpojumu platformai, kas apvieno e-pakalpojumus, e-adresē, rēķinus un arvien jaunus risinājumus valsts pārvaldes un sabiedrības.

0: Drības vajadzībām. Latvijas vīriešu volejbola izlase ir atsākusi gatavošanos Eiropas čempionāta fināla turnīram. Latvijas volejbola federācija informē, ka galvenā trenera Uņa Krastiņa vadībā šodien treniņā piedalījās 18 izlases kandidāti. Vasaras pirmajā daļā komanda piedalījās Eiropas volejbola konfederācijas Eiropas līgas spēlēs, kur izcīnīja 3 uzvaras 6 spēlēs, ieņemot 13. Vietu. Un vēl Rīgas kongresu namā 28. augustā notiks Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestras 100-gades svinību koncerts, kura programma izskanēs arī 29. augustā festivālā Vasarnīca Latgales koncertzālē Gors.
1: Sveiciens pirmdienas 3. augusta vakarā jau 6:00. Šodien augusts svin vārda dienu, vēl 6 stundas palikušas, lai apsveiktu viņu vārda dienā. Daudz laimes arī tev šodien dzimšanas dienā. Svinam kopā ar Radio Skonto, kopā ar labu mūziku.

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā daļēji mākoņains laiks, bez nokrišņiem, lēns mainīga virziena vējš, naktī vietā migla, gaisa temperatūra plus 9 plus 14, mazliet siltāks līča piekrastē. Savukārt dienā gaisa iesils līdz plus 24 plus 27 grādiem, vienīgi dažviet piekrastē nedaudz vēsāks. Rīgā tuvākajā diennaktī neliels mākoņu daudzums, bez nokrišņiem, gaisa temperatūra naktī plus 14 plus 16, dienā aptuveni plus 25 grādi.
0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam. Radio
2: Skonto. Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
3: Wow, cik labi piedāvājumi! Vinila grīdas segums, 33. klase ar apakšklāju, 11,99 kvadrātmetrā. Klozet pots ar vāku, kaskada, 79 eiro. Domalētī dušas komplekts, tikai 79 eiro. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā līdz 4. augustam. Kā Senokai veikalos un e-veikalos smartnet biedriem.
4: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
5: Nāc, svinēsim kopā!
4: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzeguškalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
5: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
4: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
6: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet mēnesis aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis. Augustā Magvit Plus un Magvit Go magnēs muskuļiem nerviem enerģijai par pus cenu no 9 eiro 99 centiem. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība.
7: Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
8: Labdien! Esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzer tehnoloģijām. Tagad ik gadu dr. Mauriņa klīnikai uztic vairāk nekā 50 tūkstošu pacientu.
9: Šomēnes 20% atlaide kāju vēnu diagnostikai un lāzer operācijai. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
0: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radio satura veidošanas un regulēšanas ierobežojumiem EPL likumā. Vairāk skontotev.lv. Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no to mūzikas formāta un izsniegtās licences. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku, tā jau skan mūsu ēterā. Latvijas mūzikas nozare ir jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radioprogrammu daudzveidību. Katram radio ir sava identitāte, savs skanējums un savi klausītāji. Likuma grozījumi var to mainīt, padarīt skanējumu vienveidīgu un būtiski sašaurināt tavas izvēles iespējas. Palīdz nosargāt radio daudzveidību un sava radio unikālo skanējumu. Raksti un atbalsti. Radio@daudzveidība.lv

0: Pavisam netālu no Latvijas robežas atrodas vieta, kur realitāte satiekas ar pasaku. Alise Brīnumzemē tematiskais burvju parks pārsteidz ar krāšņām instalācijām, maģisku mežu, 15 metrus augstu rožu kalnu un vairāk nekā miljonu ziedošu ziedu. Satieciet majestātiskos Rumānijas staltbriežus un izbaudiet neaizmirstamu piedzīvojumu visai ģimenei. Jūs gaida Alise un miljonu ziedu zeme. Vairāk informācijas wagenkool.ee.
1: Redze zaudējusi asumu? Maksā mazāk, redzi skaidrāk. Oftalmologa konsultācija Veselības centru apvienības klīnikās Rīgā tagad tikai par 50 eiro. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvanot 8828. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam ar lojalitātes karti Veselība. Ārstniecības iestādes kods 01006420.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
4: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
5: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt GO3 jaunajiem klientiem GO3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.

0: vai Latvijas investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas var kļūt par izšķirošu soli uzņēmumu izaugsmē? Uzzini, kā LIA palīdz uzņēmumiem attīstīties, augt un sasniegt jaunus eksporta tirgus. Klausies LIA atbalsta programmu uzņēmēju veiksmes stāstus darbdienās 9:20. Šonedēļ iepazīst uzņēmuma High Dog Chews valdes priekšsēdētājs Līgas Aļijevas pieredzi, kā LIA atbalsta programmas palīdzējušas attīstīt uzņēmumu, pārvarēt izaicinājumus un sasniegt jaunus izaugsmes mērķus. Skaties pilno interviju Skonto tev LV. Projekts īstenots projektu MVU inovatīvās uzņēmējdarbības attīstībā ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Eiropas Savienība.
1: Šomēnes tirīšanas risinājuma līderis Kerhēr svin 15 gadus Latvijā. Wow! Atzīmējot kopā pieredzēto, visu augustu Kerhēr dāvina 30% atlaidi visiem iekštaupas atzīves un A kategorijas profesionālajiem produktiem. Turklāt par katru pārdoto iekārtu Kerhēr centros un kerhēr.lv Latvijā tiks iestādīts viens koks. Apciemojiet Kerhēr veikalus Rīgā, Liepājā,

0: Valmierā un kerher.lv. Kopā mēs radām spēcīgu ietekmi ceļā uz tīru pasauli.
1: Samazinām augļu un dārzeņu cenas, laižam cenas lejā. Veikalos Lidl no pirmdienas. Tomāti ķekaros 1 kg, 1,49 €. 1 gurķis 99 centi. Jaunie kartupeļi tīkliņā 1 kg, 69 centi. Lidl ir vērtīgi.
2: Akropoli iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropoli iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
3: Samazini riskus savam biznesam. Pārbaudi pirms uzticies. Ienāc kib.lv.
4: Tu klausies radios konto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā daļēji mākoņains laiks, bez nokrišņiem, lēns mainīga virziena vējš. Naktī vietā migla, gaisa temperatūra plus 9 plus 14, mazliet siltāks Līča piekrastē. Savukārt dienā gaisa iesils līdz plus 24 plus 27 grādiem, vienīgi dažviet piekrastē nedaudz vēsāks. Rīgā tuvākajā diennaktī neliels mākoņu daudzums, bez nokrišņiem, gaisa temperatūra naktī plus 14 plus 16, dienā aptuveni plus 25 grādi.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
2: Radio skonto.
3: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
4: Nākotnes ceļš sākas ar šodienas izvēli. Elektriskie Volvo EX30 jau no 29 990 eiro ar iekļautu EKI atbalstu elektroauto iegādai privātpersonām. Elegantais S90 no 73 490, bet luksus flagmanis EX90 no 78 990 eiro. Vairāk uzzini Volvo salonā Skanstes 33 vai volvocars.musamotors.lv. Piedāvājums spēkā, kamēr automobīļi pieejami noliktavā.
5: Izved būgrožus, pirms tie izved tevi. Ar EkoBaltija vide tu vari pasūtīt būgrožu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādes adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteineris būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ekobaltijavide.lv un pasūti būgrožu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
0: Samazini riskus savam biznesam. Pārbaudi pirms uzticies. Ienāc kib.lv. Radio.

0: Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. augustam ar mans Rimi karti pērkot vismaz divus kancelējas piedarumus, saņem 50% atlaidi katram. Rakstām piedarumiem Schneider dažādiem veidiem 40% atlaide. Bezvadu datorpelēm un tastatūrām Keibe dažādiem veidiem 40% atlaide. Rimi.
1: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger!
2: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus? Tas tev var dārgi maksāt! Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radio satura veidošanas un regulēšanas ierobežojumiem EPL likumā. Vairāk skontotev.lv.
4: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu rādio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no to mūzikas formāta un izsniegtās licences. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan mūsu ēterā. Latvijas mūzikas nozare ir jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio programmu daudzveidību. Katram radio ir sava identitāte, savs skanējums un savi klausītāji. Likuma grozījumi var to mainīt, padarīt skanējumu vienveidīgu un būtiski sašaurināt tavas izvēles iespējas. Palīdzi nosargāt radio daudzveidību un sava radio unikālo skanējumu. Raksti un atbalsti radio at daudzveidība LV.
5: Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā daļēji mākoņains laiks, bez nokrišņiem, lēns mainīga virziena vējš, naktī vietā migla, gaisa temperatūra plus 9 plus 14, mazliet siltāks līča piekrastē. Savukārt dienā gaisa iesils līdz plus 24 plus 27 grādiem, vienīgi dažviet piekrastē nedaudz vēsāks. Rīgā tuvākajā diennaktī neliels mākoņu daudzums, bez nokrišņiem, gaisa temperatūra naktī plus 14 plus 16, dienā aptuveni plus 25 grādi.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
2: Radio skonto.
3: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība OV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
4: Sveiki, draugi! Te Ivo Fomiņš! Būšu priecīgs jūs satikt savā koncertūrē bez liekiem vārdiem. Brīvdabas estrādēs un koncertzālēs. Jaunas dziesmas, jaudīgs roks un pārbaudi izturējuši hiti. Tiekamies koncertos visā Latvijā.
5: Cenas dzeltenas tik skaļas.

0: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksimā, lai nekā netrūktu.
2: Izved būgružus, pirms tie izved tevi. Ar EkoBaltija vide tu vari pasūtīt būgružu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādes adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteineris būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ekobaltijavide.lv un pasūti būgružu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
3: Samazini riskus savam biznesam. Pārbaudi pirms uzticies. Ienāc kib.lv.

0: katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcijas spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Senlauzīs! Veikalos Jusk! Noliktavas tīrīšana! Atlaides no 20 līdz pat 80% mēbelēm, dārza precēm, spoguļiem, aizkariem, groziem, matračiem un vēl daudz kam citam! Iepērcies arī Jusk LV!
2: Klasika, kas nekad neapnīk! Sīra burgeris Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50! Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger!
3: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Kāds ir tavs dzīves ritms? Es savam ritmam izvēlos klasiku, garantētā cena, stabilitāti, ko novērtēju katru mēnesi. Elastīgais tarifs, tas ir īsts rock'n'rolls. Katru mēnesi dod to, kas man izdevīgāk. Ar biržas cenas piedāvājumu vienmēr ķeru īsto vilni. Tas ir mans bīts. Stabilitāte, brīvība vai biržas dinamika. Enerģija ikvienam dzīves ritmam. Atrodi savējo. Alexela LV.
5: Mums Eiroaptiekā ir svarīgi būt līdzās tad, kad tas ir visvairāk nepieciešams. Jo 25 gadus Eiroaptiekas zinošie farmaceiti ir tavā pusē, sniedzot vērtīgus padomus un piemeklējot noderīgus piedāvājumus katrā situācijā. Tāpēc svinot mūsu jubilēju visu augustu sejas kosmētikai 45% atlaide ar meduskarti, pērkot vismaz par 9,99, kā arī vēl citi aktuāli piedāvājumi enerģiskai vasarai. Gaidām Eiroaptiekā!
6: Vakar te radios konto pagriez skaļāk un dziedali.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā daļai mākoņains laiks, bez nokrišņiem, lēns mainīga virziena vējš, naktī vietā migla, gaisa temperatūra plus 9 plus 14, mazliet siltāks līča piekrastē. Savukārt dienā gaisa iesils līdz plus 24 plus 27 grādiem, vienīgi dažviet piekrastē nedaudz vēsāks. Rīgā tuvākajā diennaktī neliels mākoņu daudzums, bez nokrišņiem, gaisa temperatūra naktī plus 14 plus 16, dienā aptuveni plus 25 grādi.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
2: Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jaudīgi, izteiksmīgi un ar bagātīgu papildu aprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Piesakies testebraucienam – Mūsa mežciems – Biķernieku 145.
3: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
4: Nāc, svinēsim kopā!
3: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs – Uzvaras parkā, Rīziņkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
4: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
3: Plašāka programma – rīgasvasara.lv.
5: Artissimo festivāls aicina uz augusta koncertiem Jūrmalā. Maiskī trio, Rumāņu brass ansamblis Fanfare Čokarlija, Nino Rotas un Ennio Morricones mūzika no kulta kinofilmām Itāļu orķestra atskaņojumā, Japāņu bungas un Nīderlandes džeza sūtņi kopā ar Denisu Paškeviču. No 9. līdz 11. augustam Dzintaros.
6: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm – atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
7: Akciju sabiedrība – Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs kā S15. Radio.

0: katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipais kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
2: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pārēju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk Rīga.lv slīpsvītra satiksme vasarā.
4: Veselība sākas ar profilaksi. Nodod analīzes saulaicīgi. Centrālajā laboratorijā jaunās sezonas check-up analīžu komplekti sākot no 11,99 €. Uzrādot lojalitātes karti Veselība līdz septembra beigām bez ārsta nosūtījuma. Piesakies laboratorija.lv un sāc jauno sezonu vesels. Centrālās laboratorijas kods 01006 8302.

0: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem virs zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pussenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk Tarzāns LV.
1: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele 2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele 2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go 3 jaunajiem klientiem Go 3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
2: Tava guļamistaba ir tava miera osta. Jusk piedāvā ne tikai gultas veļu, mēs piedāvājam sajūtas. Atklāj mūsu plašo dizainu pasauli, no dabas iedvesmotiem toņiem līdz elegantiem rakstiem. Ietinies skaistumā un pārvērt savu guļamistabu. Nāc uz Jusk un atrodi savējo gultas veļu.
3: Cenas dzeltenas tik skaistas.

0: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārīt.
1: Maksimā, lai nekā netrūktu.
2: Samazini riskus savam biznesam. Pārbaudi pirms uzticies. Ienāc kib.lv.
3: Tu klausies radios konto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā daļēji mākoņains laiks, bez nokrišņiem, lēns mainīga virziena vējš, naktī vietā migla, gaisa temperatūra plus 9 plus 14, mazliet siltāks līča piekrastē. Savukārt dienā gaisa iesils līdz plus 24 plus 27 grādiem, vienīgi dažviet piekrastē nedaudz vēsāks. Rīgā tuvākajā diennaktī neliels mākoņu daudzums, bez nokrišņiem, gaisa temperatūra naktī plus 14 plus 16, dienā aptuveni plus 25 grādi.
0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
2: Radio Skonto.
3: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
4: Nākotnes ceļš sākas ar šodienas izvēli. Elektriskie Volvo EX30 jau no 29 990 eiro ar iekļautu EKI atbalstu elektroauto iegādai privātpersonām. Elegantais ES90 no 73 490, bet luksus flagmanis EX90 no 78 990 eiro. Vairāk uzzini Volvo salonā Skanstes 33 vai volvokars.musamotors.lv. Piedāvājums spēkā, kamēr automobīļi pieejami noliktavā.
5: Šomēnes tirīšanas risinājuma līderis Kerher svin 15 gadus Latvijā. Wow! Atzīmējot kopā pieredzēto, visu augustu Kerher dāvina 30% atlaidi visiem iekštaupas atzīves un A kategorijas profesionālajiem produktiem. Turklāt par katru pārdoto iekārtu Kerher centros un kerher.lv Latvijā tiks iestādīts viens koks. Apciemojiet Kerher veikalus Rīgā, Liepājā, Valmierā un kerher.lv. Kopā mēs radām spēcīgu ietekmi ceļā uz tīru pasauli.
6: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet mēnesis aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis. Īpaši piedāvājumi uzturbagātinātājiem, kosmētikai un citām precēm visu augustu. Nepalaid garām zvaigžņu cenas mēnesis aptiekā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
7: Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Mēnesis aptiekā. Tavas veselības recepte.
0: Samazini riskus savam biznesam. Pārbaudi, pirms uzticies. Ienāc kib.lv.

0: E-robums, e-robums, e-roaptieke LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā. Eiroaptieka LV – labs pirkums sākas ar Eirobums!
1: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Mēs bieži gaidām to ideālo brīdi. Pareizo laiku, pareizos apstākļus. Bet bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības, nav vajadzīgi supervaroņi. Viņam vajag uzticamu pieaugušo, kurš ļaus ienākt savā ikdienā un pateiks, tu šeit esi gaidīts. Durvis jau ir. Vai tu atvērsi savējās? Dāvā bērniem mīlošu ģimeni. Vairāk informācijas Labklājības ministrijas vietnē lm.gov.lv.
3: Redze zaudējusi asumu? Maksā mazāk, redzi skaidrāk. Oftalmologa konsultācija Veselības centru apvienības klīnikās Rīgā tagad tikai par 50 eiro. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvanot 8828. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam ar lojalitātes karti Veselība. Ārstniecības iestādes kods 01006420.
4: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Vai Latvijas investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas var kļūt par izšķirošu solu uzņēmumu izaugsmē? Uzzini, kā LIA palīdz uzņēmumiem attīstīties, augt un sasniegt jaunus eksporta tirgus. Klausies LIA atbalsta programmu uzņēmēju veiksmes stāstus darbdienās 9:20. Šonedēļ iepazīst uzņēmuma High Dog Chews valdes priekšsēdētājs Līgas Aļijevas pieredzi, kā LIA atbalsta programmas palīdzējušas attīstīt uzņēmumu, pārvarēt izaicinājumus un sasniegt jaunus izaugsmes mērķus. Skaties pilno interviju skonto tev LV. Projekts īstenots projektu MVU inovatīvās uzņēmējdarbības attīstībā ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Eiropas Savienība.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā daļēji mākoņains laiks, bez nokrišņiem, lēns mainīga virziena vējš, naktī vietā migla, gaisa temperatūra plus 9 plus 14, mazliet siltāks Līča piekrastē. Savukārt dienā gaisa iesils līdz plus 24 plus 27 grādiem, vienīgi dažviet piekrastē nedaudz vēsāks. Rīgā tuvākajā diennaktī neliels mākoņu daudzums, bez nokrišņiem, gaisa temperatūra naktī plus 14 plus 16, dienā aptuveni plus 25 grādi.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.

programma Radio Skonto ir elektroniskā plašsaziņas līdzekļa veidots raidījums, ko veido SIA Radio Skonto LV, Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 100, LV 10-13. Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi –

0: Rādijos konto laikaziņas piedāvā banknotē – aizdevums kapitālajam remontam.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā daļēji mākoņains laiks, bez nokrišņiem, lēns mainīga virziena vējš, naktī vietā migla, gaisa temperatūra plus 9 plus 14, mazliet siltāks līča piekrastē. Savukārt dienā gaisa iesils līdz plus 24 plus 27 grādiem, vienīgi dažviet piekrastē nedaudz vēsāks. Rīgā tuvākajā diennaktī neliels mākoņu daudzums, bez nokrišņiem, gaisa temperatūra naktī plus 14 plus 16, dienā aptuveni plus 25 grādi.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē – aizdevums kapitālajam remontam.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā daļēji mākoņains laiks, bez nokrišņiem, lēns mainīga virziena vējš, naktī vietā migla, gaisa temperatūra plus 9 plus 14, mazliet siltāks Līča piekrastē. Savukārt dienā gaisa iesils līdz plus 24 plus 27 grādiem, vienīgi dažviet piekrastē nedaudz vēsāks. Rīgā tuvākajā diennaktī neliels mākoņu daudzums, bez nokrišņiem, gaisa temperatūra naktī plus 14 plus 16, dienā aptuveni plus 25 grādi.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā daļēji mākoņains laiks, bez nokrišņiem, lēns mainīga virziena vējš, naktī vietā migla, gaisa temperatūra plus 9 plus 14, mazliet siltāks līča piekrastē. Savukārt dienā gaisa iesils līdz plus 24 plus 27 grādiem, vienīgi dažviet piekrastē nedaudz vēsāks. Rīgā tuvākajā diennaktī neliels mākoņu daudzums, bez nokrišņiem, gaisa temperatūra naktī plus 14 plus 16, dienā aptuveni plus 25 grādi.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.